Izdajatelj programa Radio Krka je Radio Krka Novo mesto d.o.o. Odgovorna urednica Petra Majdič. Skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka.

0: Prva ponovitev. Korak za znanost. Korak za znanost.
1: Dobrodošli v znanstveno-tehnoloških vodah. Ervin Tršelič in Toni Carter se bova danes spet sprehodila po svetu znanosti in tehnologije in povedala, da kitajski imperij obnovljivih virov energije zaradi vojne na Bližnjem vzhodu hitro raste. Še bova ostala na vojnem območju. Tam v Iranu ni interneta zaradi izklopa in blokade. Ampak so uspeli pretihotapiti nekaj Starlinkovih terminalov v Iran, ki takole ne ravno nelegalno, ampak na skrivaj zagotavljajo internet. Se je končala neka era ask.com, dolga leta, desetletja, smo lahko na ask.com povprašali to in ono, no, 1. maja pa se je stran poslovila. In še dobra novica, ali ne tako zelo dobra, presodili boste sami. Umetna inteligenca na urgenci je že podobno zmožna kot zdravniki. Kaj to pomeni, kaj počne in kako se bo zadeva razvijala, boste izvedeli v nadaljevanju. Če ostanete točno tu, z Ervinom sva vesela vaše družbe.
0: Poslušate Korak za znanost.

0: Korak za znanost. Korak za znanost. Prva ponovitev.
1: Vojna na Bližnjem vzhodu je omejila ponudbo nafte in močno dvignila cene fosilnih goriv, kar je pospešilo iskanje alternativnih virov, zlasti obnovljivih. Absolutni vladar na tem področju je Kitajska, ki je svoj primat v minulih mesecih še okrepila. Izvoz sončnih celic, baterij in električnih vozil je namreč zrasel. Britanska neprofitna energetska organizacija Ember je izračunala, da je kitajski izvoz prejšnji mesec dosegel rekordne vrednosti. Kitajci so izvozili za 68 gigavatov sončnih panelov, kar je 50% več od dosedanjega rekorda, ki so ga postavili avgusta lani. Kar 50 držav je postavilo uvozne rekorde, največ v Aziji in Afriki, ki sta tudi najmočneje občutili zaprtje hormuške ožine za izvoz nafte iz zaliva. Najvišjo rast so beležili v Nigeriji, Keniji, Etiopiji in Indiji, kamor so izvozili tudi za 10 milijard evrov baterij. Skupni izvoz sončnih celic, baterij in električnih avtomobilov je prejšnji mesec narastel za 70%. Izvoz električnih avtomobilov je bil v primerjavi z lanskim obdobjem za 140% večji. K temu je prispevala tudi kitajska davčna ureditev, kajti iztekle so se davčne subvencije za električna vozila na Kitajskem.
0: Poslušate Korak za znanost.

0: Korak za znanost. Korak za znanost. Prva ponovitev.
1: V Iranu, kjer je te dneve dostop do interneta praktično nemogoč, si prebivalci pomagajo s pretihotapljenimi terminali za dostop do satelitskega omrežja Starlink. Uradni dostop do interneta so oblasti pristrigle med januarskimi protesti, nato sprostile. Po začetku ameriško-izraelskih napadov 28. februarja pa so omejitve še zaostrile. Oblasti trdijo, da je to nujno za preprečevanje vohunjenja in kibernetskih napadov, zato so se hitro pojavile organizirane skupine, ki v državo tihotapijo satelitske krožnike za Starlink. So uspeli poiskati enega izmed članov skupine, ki v državo prinaša terminale. Ti so najzanesljivejši način za dostop do interneta. Vsak nudi povezljivost večjim ljudem v bližini, kajti vzpostavi dostopno točko Wi-Fi. Kupujejo jih v tujini, nato na zapleten način pretihotapijo v Iran. Že januarja je bilo v državi vsaj 50 tisoč terminalov za Starlink, danes jih je še več, čeprav je njihova uporaba prepovedana. Kdor v državo prinese več kot 10 terminalov, dobi najmanj 10 let zapora. Minuli mesec so v zvezi s tem aretirali vsaj 4 ljudi, med njimi 2 tuja državljana. Uradni dostop do omrežja je dvojen. Vsak ima dostop do nacionalnega omrežja, ki omogoča e-bančništvo, lokalni Uber, dostavo hrane in podobno. To je strani in storitve, kot so Instagram, YouTube, WhatsApp in tako naprej, pa so dosegljive le na mednarodnem internetu, ki pa je večinoma izključen.
0: Poslušate Korak za znanost. Skupaj v srcu in na Dolinskem. To je Radio Krka. Dolinsko v srcu.

0: Korak za znanost. Korak za znanost. Prva ponovitev.
1: Padel je še eden izmed tehnoloških velikanov iz prejšnje dobe, ki se je rodil še v stari dobi pred pokom balončka.com. Spletna stran ask.com, ki se je sicer do leta 2006 imenovala askjeeves.com, je obstajala že od leta 1996 do 1. maja 2026, torej letos. Prvikrat so jo že pred dvema desetletjima ogrozili spletni iskalniki, nato spletni forumi in na koncu še umetna inteligenca. Lastnik Ask.com Interactive Corporation se odločil, da je zdaj konec. No, ni toliko presenečenje, da je Ask.com ugasnil, kot to, da je bil doslej še vedno živ. Ask.com je bil ostanek neke zelo drugačne dobe interneta s preloma tisočletja, ko so bili spletni iskalniki še precej primitivnejši. Leta 2010 je Ask.com prenehal razvijati lastna iskalna orodja in zadnjih 16 let stagniral. Ves čas je bilo jasno, da neke visoke dodatne vrednosti nima. Kakor je Google zasenčil nekoč legendarno Alta Visto, tako je padel tudi Ask.com. V nekaterih pogledih je bil pionir, kajti zgodaj je omogočil iskanje v naravnem človeškem jeziku, še preden so obstajali veliki jezikovni modeli. Odločil se je, da jih ne bo uporabil, na koncu je potegnil krajšo in umrl.
0: Poslušate Korak za znanost.

0: Korak za znanost. Korak za znanost. Prva ponovitev.
1: Tale novica pa prinaša vsaj dvignjeno obrv, če že ne ravno nekako nelagodnega občutka. Raziskovalci z Harvardske univerze in Univerzitetnega kliničnega centra v Bostonu so razvili in preizkusili model umetne inteligence Zero One Preview, ki je bil prilagojen za diagnostiko bolnikov. Ugotovili so, da je bil v povprečju boljši od dveh izkušenih zdravnikov z urgence, s katerima so ga primerjali. Preizkušali so ga na sveže realnih primerih. Novi OpenAI-jev modele so preizkušali v več okoljih, od triaže na urgenci do diagnostike po sprejemu. V nekaterih primerih je imel pred seboj bolnike, ki so prišli po pomoč, v drugih primerih pa je analiziral objavljene primere v New England Journal of Medicine. V vseh primerih se je model zanašal izključno na besedilo, torej na izvide in druge pisne podatke, medtem ko ima zdravnik pred seboj bolnika in številne druge vire informacij, od videza, pogovora do neverbalnih znakov. Ampak tehnologija je napredovala. Novi model so primerjali tudi starejšim GPT-4, katerega je za šalo premagal. Ob tem so avtori raziskave poudarili, da je diagnostika urgentnih primerov lažji primer kot zdravljeni ljudi, ki so tedne v bolnišnici in imajo kompleksne težave s pridruženimi boleznimi. V tem primeru pa se bi novi model odrezal slabše, zato tudi nihče od avtorjev raziskave ne meni, da bi umetna inteligenca kdaj nadomestila zdravnike ali pa vsaj ne tako zelo hitro. Je pa lahko v veliko pomoč in tako bi morali ravnati. No, naslednjič, ko se ponovno srečamo v svetu znanosti in tehnologije, želiva veliko trdnega zdravja, tako telesnega kot še bolj duševnega. Producent daje Ervin Tršelič in Toni Carter.
0: Poslušali ste Korak za znanost.

skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

0: sveže, doma in po svetu. To so novice z Dolenjsko v srcu. Radio Krka.
1: Ko vidite dim ali požar, pokličite številko 112. Pakistan trdi, da pogovori med ZDA in Iranom potekajo. Vročinskemu valu še ni konca. Dobro jutro, z vami sem Anja Brečko. V času razglašene visoke požarne ogroženosti je po vsej Sloveniji prepovedana uporaba odprtega ognja na vseh površinah. Prepovedana so določena vzdrževalna dela s težko gradbeno mehanizacijo, poudarjajo na upravi za zaščito in reševanje. Direktor uprave Leon Behin državljane poziva, naj v primeru, da vidijo dim ali požar, pokličejo 112. Med ZDA in Iranom potekajo mirovna pogajanja, kljub temu, da državi nadaljujeta medsebojne napade, so sporočile pakistanske oblasti, ki posredujejo v konfliktu. V ospredju so pa navedbah Islamabada, razmere v hormunški ožini in prizadevanja za umiritev napetosti. Evropska komisija je objavila razpis za vzpostavitev do 7 velikih tovarn za umetno inteligenco po vsej Evropi. Evropska unija in države članice bodo za vzpostavitev te infrastrukture prispevale do 10 milijard evrov, dodatnih 20 milijard pa bodo po pričakovanju Bruslja pridobili prek zasebnih investicij. Bruto domači proizvod območja z evrom se je v drugem letošnjem četrtletju v primerjavi s prvim okrepil za 0,4. V celotni Evropski uniji pa je rast dosegla 0,5%. V primerjavi z drugim lanskim četrtletjem je bila rast 1,2%. Jan Šjanes Kržič se iz vrst AC Havolja Ljubljana seli v Romunijo, kjer bo nosil dres prvoligaša Arkada Galati, so sporočili iz Odbojkarske zveze Slovenije. V romunskem klubu se bo Kržič pridružil reprezentančnemu soigralcu Sašu Štalikarju. Danes bo pretežno jasno. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 19 v delih Primorske in večjih mestih malo nad 20, najvišje dnevne od 33 do 38 stopinj. V soboto in nedeljo se bo nadaljevalo dokaj jasno in zelo vroče vreme. V soboto popoldne pa bo predvsem v alpskem svetu možna kakšna nevihta.
2: Od 31. julija do 2. avgusta bo Komenda dihala za kolesarstvo. Prihaja Pogi Challenge.
3: Doživite nepozabno vzdušje, spoznajte Tadeja Pogačarja in žurajte z Magnifikom, Čuki in DJ Tajmon.
2: Za popolno osvežitev med kolesarskim praznikom poletja pa poskrbi...
4: Union Radler.
5: Še en paket. Še ena paleta, še ena stranka. Še dobro, da obstaja Fiat Ducato. 117 kubičnih metrov prostora, do 1,5 tone nosilnosti in jamstvom do 200 tisoč kilometrov. Zdaj od 20 tisoč 246 evrov plus DDV. Več na fiat.si.

0: Že nekaj časa razmišljate o implantatih, pa vedno najdete razlog, da še malo počakate. Zdaj imate res posebno priložnost. V Dentalnem centru Tatalovič vam samo ta mesec podarjamo brezplačen prvi pregled za Olonix metodo. Izkoristite to redko priložnost in naredite prvi korak do bolj samozavestnega in funkcionalnega nasmeha.
1: Sadika na dom.si. Poleti saditi, zakaj pa ne? Saj imamo sadike v loncih vse. Potrebne. Poleti, vode so pa zmeraj vse. Sadika na dom.si.
2: Sveži mlečni izdelki iz senenega mleka, naravnost na vaš dom. Kmetija Škrjanec vam dostavi domače sire, jogurte, skute in mleko vrhunske kakovosti. Naročite na skrjanec.si.
3: Iščete zaposlitev, ki je ustvarjalna in stabilna. Pridružite se Šiško steklarstvu iz Novega mesta. Nove priložnosti so na sisko.si.
0: Odlične japonske toplotne črpalke, konkurenčne cene, se priporočamo. Telsat.si ali 041-625-406.
4: Gromska strela, kakšna zgodba. V njej je vse. Domače planine, vojaško letališče, ljubezen, čudovita glasba in moj grunt. Pa še jaz, Habakuk. Le pridite pogledat.
5: Komedija s petjem Habakuk v poletnem gledališču Studenec. V četrtek, petek, soboto in nedeljo ob 21.

0: Na plaži, v hribih ali doma, kjerkoli boste preživljali poletje. Naročite Dolenjski list in podarimo vam paket križank. Za brezkrvne počitniške dni. Dolenjski list.si. Glamping resort Dolenc, kjer rastejo drevesa in spomini.
1: Iščete prostoren in zanesljiv hladilnik po izjemni ceni? Obiščite Megadom, kjer vas čaka hladilnik Vivax CF 259 ELF 180 cm svežine. Do konca avgusta po akcijski ceni 299 evrov bel model in 309 evrov srebrn. Tudi na trgovina.megadom.si. Vabljeni!
2: Megadom. Uresniči ideje ceneje. Novomeški poletni večeri.
1: Priljubljena skupina Ana Popedan prihaja na glavni trg. Pridružite se koncertnemu večeru novomeških poletnih večerov v soboto ob 21. uri.
2: Novomeški poletni večeri.
3: Gradite in potrebujete zanesljivega partnerja. Bordax vam nudi visokokakovosten beton, beli beton in beton za vidne betone. Po meri in z dostavo na gradbišče za vse projekte. Pokličite 051-630-582 ali pišite na info@bordax.si. Bordax, vaš partner pri gradnji, ki ne odpove.
4: Ali veš, da bodo male jedrske reaktorje sestavljali na tekočem traku in jih pošiljali v nove elektrarne? Nova oblika jedrske energije bi lahko odpravila vse pomanjkljivosti. Več v reviji Science Illustrated in na alives.si.

0: sveže, doma in po svetu. To so novice z Dolenjsko v srcu. Radio Krka.
1: Dars opozarja na prometno najbolj obremenjen konec tedna to poletje. Poljak priznal vandalizem v Medžugorju. Vreme po večini jasno in zelo vroče. Dobro jutro, z vami sem Nina Lužar. Pred nami je prometno eden najbolj obremenjenih poletnih koncev tedna, ki ga bodo zaznamovale tudi zelo visoke temperature, opozarjajo na Darsu. Ker se v nemški zvezni deželi Baden-Württemberg in na Bavarskem začenjajo šolske počitnice, pričakujejo dodatno povečan promet predvsem proti turističnim krajem na slovenski obali in Hrvaškem. 31-letni poljski državljan je včeraj priznal, da je v noči na torek v katoliškem romarskem središču Medžugorja v Bosni in Hercegovini oskrunil Marijin kip in zažgal zunanji oltar cerkve svetega Jakoba, je sporočila njegova odvetnica. Kot motiv je navedel prepričanje, da so domnevna prikazovanja Marije na lokaciji prevara. Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije je v teh dneh več kot 22 tisoč zavarovancem poslal informacije o pričakovanem datumu upokojitve in predvideni višini njihove starostne oziroma predčasne pokojnine. Informacije so prejeli zavarovanci, ki so rojeni leta 1967 in so v letu 2025 dopolnili 58 let, so sporočili. 55 članic Evropske nogometne zveze UEFA je na nujnem sestanku včeraj izglasovalo bojkot vseh tekmovanj pod okriljem Mednarodne nogometne zveze FIFA, če bo ta nadaljevala svoj načrt prodaje deležev v svojih tekmovanjih zasebnim vlagateljem. Bojkot bi prvič veljal že oktobra, ko so na sporedu dodatne kvalifikacije za žensko svetovno prvenstvo. UEFA je glede odločitve dejala, da je enotna. Sonce, predvsem pa vročino, napoveduje dežurni meteorolog na Agenciji za okolje Anže Medved.
2: Danes bo po večini jasno, čez dan se bo ponekod nad hribi razvijala kopasta oblačnost. V gorskem svetu ni izključena kakšna popodanska nevihta. V notranjosti bo pihal jugovzhodnik, na primorskem pa veter zahodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 35 do 39, v zgornje savski dolini okoli 33 stopinj. Jutri zjutraj in dopoldne nas bo od zahoda prišel pas zmerne oblačnosti. Čez dan bo na to sončno. Popoldne in proti večeru bo v hribovitem svetu nastalo nekaj ploh in neviht. V notranjosti bo pihal veter vzhodnih, na primorskem pa zahodnih smeri. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 19, v delih primorske v večjih mestih in termalnem pasu od 21 do 24, najvišje dnevne pa od 34 do 39, v Alpskih dolinah okoli 32 stopinj. V nedeljo in ponedeljek bo po večini jasno in zelo vroče.
3: Cena, ob kateri ti glava prikima. Vsi neomejeni mobilni paketi samo 5,99 evra na mesec. In to za vedno. Ja, za vedno.
4: Pop. Brez odvečnega balasta.
5: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
6: Gremo v hribe prav vsi.
5: Gremo na Loko pod Raduho. V soboto 8. avgusta z nami. Domen Kumer.
7: Še daleč je do Portoroža. Kolena tvoja se mi boža.
5: Skater.
8: Obrata mala, bista po sebe.
5: In ansambl Stil.
9: Rekla je, da sem ta pravi, da se z mano čas ustavi.
10: Gremo v hribe prav vsi.
5: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.

0: Izberite mobilni paket naj že od 10,99 evra na mesec. Sklenite ga v aplikaciji Moj Telekom in si zagotovite enotno ceno za kar 3 leta. Povežite pakete v družinsko ponudbo in prihranite še več. Preklopite na bolje v najboljšem mobilnem omrežju v Sloveniji. Obiščite Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v nakupovalnem centru Supernova Novo Mesto.
1: Ekstra forum keramika in kopalnice z največjo ponudbo keramike iz zaloge po ekstra cenah. Obiščite nas v poslovalnicah v Boštanju, Krškem, Brežicah, Trebnjem ali Šentjurju. Vedno nekaj v akciji. Ekstraforum.si. Odkri svežino, prebudi okus. V Eurospinu od 30. julija do 5. avgusta v akciji. Tilzit 700 gramov, le 4,49 €. In sadni tekoči jogurt, različni okusi, 500 gramov, le 99 €. Mlečni izdelki Land, ekskluzivno v Eurospinu.
2: 3, 2, 1.
3: 3 mesece brez plačila obroka, samo v trgovinah Harvey Norman. Velika izbira modernih in kakovostnih sedežnih garnitur s funkcijami ter elegantnih jedilnic, sedaj kar do 60% ceneje. Prelistajte naš novi katalog in uživajte poletje brez stroškov z NRB Buy & Go v trgovinah in na harveynorman.si.
4: Sadika na dom.si. Poleti saditi, zakaj pa ne? Saj imamo sadike v loncih vse. Potrebne. Poleti, vode so pa zmeraj vse. Sadika na dom.si.
5: Poletje že diši po breskvah.
6: Lokalno pridelane breskve različnih sort, tudi tiste za vlaganje, dobite na Eurosadovi tržnici v Krškem.
5: Od ponedeljka do sobote.
6: Eurosad tržnica, sveže iz naših njiv in sadovnjakov.

0: Ringa Raja, Jure Palagaja.
1: Pričan sem, da ste že kdaj slišali, da kdor drugemu jamo koplje, sam vanjo pade. Ali pa, da ima hudič mlade. Oh, ti stari slovenski pregovori in frazemi. Starodavni biseri modrosti, ki pa jih otroci danes včasih razumejo čisto po svoje. Tudi tokrat bomo pokukali v glave dolenskih otrok in preverili, kako oni razumejo te zapletene, smešne in včasih čisto čudne stavke. Čas je za smeh, modrost in otroško iskrenost. Zato me danes zanima naslednje. Brinko ga pomeni, če ti rečem, vaja dela mojstra.
2: Ja, meni se zdi, da to pomeni, da če več delaš, ti bo šlo boljš.
1: Točno tako, Brin. Vaja dela mojstra. Bravo.
0: Poslušate Ringaraja Jure Panagaja.
1: Brin, vseeno, bova midva zdajle preverila še uradno razlago pregovora Vaja dela mojstra v slovarju slovenskih pregovorov. No, tam bova prebrala, da ta pregovor izraža, da je za dobro obvladanje česa potrebna pogosta, ustrajna vaja, prav tako pa tudi izraža spodbudo k ustrajanju pri izpopolnjevanju ali urjenju v čem. Torej, kot si že sam ugotovil, več kot boš nekatero stvar delal, boljši boš v tem postal.
0: Ringaraja, Jure Panagaja.

0: Dolenjska, dober dan. Razmišljate o novi kuhinji? Obiščite GA Plus kuhinje Novo mesto. Kuhinje po meri, ugodne cene in brezplačen 3D izris. Dobrodošli v salon GA Plus kuhinje.
1: Gorec. Čistilne naprave in zbiralniki deževnice. Naše naprave so učinkovite, ekološke in zanesljive. Več na gorec.info.
2: Na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje. AMZS. Vse na enem mestu.
3: 3, 2, 1. Preklopi na MOVE TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudi oddajo, poglej jo do 7 dni nazaj. Doma, na poti, na svojem zaslonu. MOVE TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
4: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
5: Podjetje Akrapovič zaposluje na lokaciji Črnomelj in Ivančna Gorica. Ugleden in svetovno priznan proizvajalec izpušnih sistemov za avtomobile in motorje išče nove sodelavce za različna delovna mesta v proizvodnji. Vsa prosta delovna mesta poišči na spletni strani akrapovic.com ter se prijavi in postani del kolektiva Akrapovič.

0: aktualno iz regije.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Renata Mikec. Novomeška Krka je v Krškem odprla industrijsko čistilno napravo, s katero zagotavlja izpolnjevanje najstrožjih zakonskih zahtev in standardov, podpirajo pa tudi odgovorno upravljanje naravnih virov in zmanjševanje vplivov na okolje. Tehnični direktor Matej Bašel je pojasnil, da so aktivno blato za zagon procesa pripravili strokovnjaki na Krkini čistilni napravi v Ločni. To je omogočilo hitrejšo prilagoditev mikroorganizmov specifičnim odpadnim vodam iz farmacevtske proizvodnje in visoko učinkovitost čiščenja od začetka obratovanja. Prostornina bazenov, namenjenih čiščenju odpadnih voda, je 7500 kubičnih metrov. Bazeni so pokriti, kar zmanjšuje emisije v okolje, preostali zrak pa se pred izpustom v okolico čisti na pralniku zraka. Učinkovito delovanje naprave zagotavljajo z osebjem na lokaciji, pa tudi z daljinskim nadzorom iz Ločne in vsakodnevnim spremljanjem ključnih parametrov v njihovem laboratoriju.
0: Aktualno iz regije na Radiu Krka.
2: Še več vsebin na tolenski list.si.

0: sveže, doma in po svetu. To so novice z Dolenjsko v srcu. Radio Krka. V slovenskem zračnem prostoru usposabljanje kontrolorjev zračnega prostora in posadke zavezniškega letala. Z vročinskim valom prihajajo tudi visoke ravni ozona. Vreme po večini jasno in zelo vroče. Dobro jutro, z vami sem Nina Lužar. V slovenskem zračnem prostoru bo danes potekalo usposabljanje kontrolorjev zračnega prostora ter posadk zavezniškega letala C-17 Globemaster. Kot so sporočili z Ministrstva za obrambo, bosta smer in čas letenja določena glede na trenutne vremenske razmere in razpoložljivost letala. Skupaj z vročinskim valom se te dni povišujejo tudi ravni ozona, ki negativno vpliva na zdravje ljudi, opozarjajo na Agenciji za okolje. Najvišje koncentracije pričakujejo na Primorskem, ustrajale pa bodo ves čas vročinskega vala, zato priporočajo upoštevanje navodil Nacionalnega inštituta za javno zdravje za zmanjšanje vpliva na zdravje. Cene pogonskih goriv kljub zadnjim ukrepom vlade ostajajo povišane, zato bo Slovenija Evropsko komisijo zaprosila za dovoljenje, da trošarine na pogonska goriva začasno za 6 mesecev po potrebi zniža pod minimum v EU. Vlogo za začasno znižanje, ki botruje dogajanje na Bližnjem vzhodu, je vlada potrdila na včerajšnji dopisni seji. V domačo komendo se bo vrnil 5-kratni zmagovalec dirke po Franciji Tadej Pogačar, a ga še pred uradnim sprejemom in druženjem čaka nov izziv. Začenja se namreč 3-dnevni Pogi Challenge, v sklopu katerega se bo že danes s kolesarskimi zvezdniki iz vsega sveta pomeril na 8. kriteriju Tadeja Pogačarja. Sonce, predvsem pa vročino, napoveduje dežurni meteorolog na Agenciji za okolje Anže Medved.
1: Danes bo po večini jasno, čez dan se bo ponekod nad hribi razvijala kopasta oblačnost. V gorskem svetu ni izključena kakšna popodanska nevihta. V notranjosti bo pihal jugovzhodnik, na Primorskem pa veter zahodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 35 do 39, v Zgornjesavski dolini okoli 33 stopinj. Jutri zjutraj in dopoldne nas bo od zahoda prišel pas zmerne oblačnosti. Čez dan bo nato sončno. Popoldne in proti večeru bo v hribovitem svetu nastalo nekaj ploh in neviht. V notranjosti bo pihal veter vzhodnih, na Primorskem pa zahodnih smeri. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 19, v delih Primorske v večjih mestih in termalnem pasu od 21 do 24, najvišje dnevne pa od 34 do 39, v Alpskih dolinah okoli 32 stopinj. V nedeljo in ponedeljek bo po večini jasno in zelo vroče.
2: Šport, glasba in nepozabna izkušnja za vse generacije.
3: Od 31. julija do 2. avgusta ne zamudite Pogi Challenge v Komendi.
2: Obiščite fanzono, ujemite sprejem Tadeja Pogačarja in uživajte na koncertih.
3: Ko pa postane vroče, nas osveži... Union Radler.
4: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
5: Gremo v hribe prav vsi.
4: Gremo na loko pod Raduho. V soboto 8. avgusta z nami. Domen

0: in ansambl Stil.
1: Rekla je, da sem ta pravi, da se z mano čas ustavi.
2: Gremo v hribe prav vsi.
0: Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško. Še en paket, še ena paleta, še ena stranka. Še dobro, da obstaja Fiat Ducato. 117 kubičnih metrov prostora, do 1,5 tone nosilnosti in jamstvom do 200 tisoč kilometrov. Zdaj od 20 tisoč 246 evrov plus DDV. Več na fiat.si.

0: Dolenjski list že na prodajnih mestih.
1: V Novem mestu se gradi nov trgovski center. V Dolenjskem listu preberite, katere trgovine prihajajo. Preverili smo, koliko boste odšteli za poletno osvežitev v termah na Dolenjskem in v Posavju, ter obiskali sevniške vinarje, ki pridelujejo vrhunske penine.
0: Dolenjski list.
2: Vaš četrtkov prijatelj.
3: Sadika na dom.si. Poleti saditi, zakaj pa ne? Saj imamo sadike v loncih vse. Potrebne. Poleti, vode so pa zmeraj vse. Sadika na dom.si.
4: A veš, kateri film se splača iti pogledat v kino?
5: Kateri?
4: Vsak, če greva v torek. V Cineplexu si lahko najboljše filmske uspešnice. Vsak torek ogledate po posebno ugodni ceni in ob nakupu vstopnice prejmete še kupon za brezplačen krompirček v McDonald'su.
5: Kino torek. Vsak torek. V najbližjem Cineplexu.
6: Toplotne črpalke Mitsubishi, Hitachi, Panasonic, Fujitsu. Akcijske cene na telsat.si ali na 041-625-406.
7: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridiprave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.

Nakupujte poletno in kvalitetno v trgovini Harvey Norman Novo mesto. Uživajte poletje brez stroškov in izkoristite super ugodnosti ter kar 3 mesece brez plačila obroka z NLB Buy and Go. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini ter na harveynorman.si.

0: To je Radio Krka. Dolinsko srce.
1: Let's go, girls.

0: Akcija tedna v Eurospinu od 30. julija do 5. avgusta. Klobase za žar s sirom, pekoče ali nepekoče, 240 gramov, le 2,59 €. In troslojne papirnate brisače, zelo upojne, le 1,79 €. Ponudba velja do razprodaje zalog.
1: To je pametni nakup. Eurospin.
2: Gromska strela, kakšna zgodba. V njej je vse. Domače planine, vojaško letališče, ljubezen, čudovita glasba in moj grunt. Pa še jaz, Habakuk. Le pridite pogledat.
3: Komedija s petjem Habakuk v poletnem gledališču Studenec. V četrtek, petek, soboto in nedeljo ob 21.
4: Včasih je dovolj trenutek v naravi, da pozabimo na ves svet. Glamping resort Dolenc, kjer rastejo drevesa in spomini.
5: Stojan Auer je za obraze ekskluzivno spregovoril po nedavni smrti svoje žene. Carmen je bila moj kompas. Pevka Maja Kevc je povedala, zakaj je ne bolijo več lastne pomankljivosti in kako se je borila s tem. Zdravnik David Zupančič je priznal, da se je napsihiral do paničnega napada. Maja Martina Merljak je delila z nami močno izkušnjo o terapiji, ki je rešila življenje. Urška Klakočar Zupančič pa je ostra kot vedno. Človek prenese le določeno količino gnojnice, je dejala.
6: Revija Obrazi že na prodajnih mestih.
7: Ali veš, da sindrom kronične utrujenosti povzroča izčrpanost, težave s koncentracijo in bolečino? Prizadene milijone ljudi in šele zdaj je raziskovalcem uspelo najti vzrok. Več v reviji Science Illustrated in na alivesda.si.

0: aktualno iz regije.
1: Lepo vas pozdravljam, Renata Mikec. Tradicionalna akcija območnega združenja Rdečega križa Metlika, ki jo poznamo pod geslom Stopimo skupaj, tudi letos prinaša oprijemljive rezultate. Tokrat so se lotili prenove hiše, ki sta jo pred 3 leti kupila zakonca iz Drag pri Metliki. Tjaša je čez noč udovela, ko je v prometni nesreči umrl mož. Danes 3- in 6-letna otroka pa sta ostala brez očeta, z mamico obremenjeno s hipotekarnim kreditom in hišo potrebno obnove. Metliški Rdeči križ je na pomoč priskočil z dobrodelnim koncertom Stopimo skupaj, na katerem so s pomočjo donatorjev, sponzorjev in obiskovalcev koncerta zbrali 33.100 evrov in spomladi je stekla obnova hiše. Prenovili so dotrajano streho, zamenjali okna in balkonska vrata ter montirali nove rolete. Pri tem so pomembno donatorsko vlogo opravila podjetja Strehca in strešniki Golob ter roletarstvo Medle. Še nekaj zaključnih del nameravajo opraviti avgusta in septembra, prenovljena hiška pa bo nared konec oktobra.
0: Aktualno iz regije na Radiu Krka.
2: Še več vsebin na dolenskilist.si.

0: sveže, doma in po svetu. To so novice z Dolenjsko v srcu. Radio Krka.
1: Morje junija izjemno toplo z vročinskim valom možnost novega rekorda. Kajzer danes z madžarsko kolegico o krepitvi sodelovanja in manjšinah. Vreme po večini jasno in zelo vroče. Dobar dan, z vami sem Nina Lužar. Na boji v bližini piranskega svetilnika so junija izmerili rekordno junijsko temperaturo 29,9 stopinje Celzija. Nov rekord je možen med tokratnim vročinskim valom, so za STA navedli na morski biološki postaji Piran. Znanstveniki temperaturo morja redno očitavajo s pomočjo oceanografske boje vida, temperaturo morja merijo na globini 2 metrov in na morskem dnu 21 metrov pod bojo. Zunanji minister Tone Kajzer bo danes gostil madžarsko kolegico Anito Orban. To bo prvi obisk zunanjega ministra oziroma ministrice druge države v Ljubljani po nastopu Kajzerjevega mandata. Obisk bo poleg v prestolnici potekal tudi v Hodošu, ministra pa bosta pozornost namenila krepitvi sodelovanja med državama in varstva pravic narodnih skupnosti. Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije je v teh dneh več kot 22 tisoč zavarovancem poslal informacije o pričakovanem datumu upokojitve in predvideni višini njihove starostne oziroma predčasne pokojnine. Informacije so prejeli zavarovanci, ki so rojeni leta 1967 in so v letu 2025 dopolnili 58 let, so sporočili. V domačo komendo se bo vrnil petkratni zmagovalec dirke po Franciji Tadej Pogačar, a ga še pred uradnim sprejemom in druženjem čaka nov izziv. Začenja se namreč 3-dnevni Pogi Challenge, v sklopu katerega se bo že danes s kolesarskimi zvezdniki z vsega sveta pomeril na 8. kriteriju Tadeja Pogačarja. Sonce, predvsem pa vročino, napoveduje dežurni meteorolog na Agenciji za okolje Anže Medved.
2: Danes bo po večini jasno, čez dan se bo ponekod nad hribi razvijala kopasta oblačnost. V gorskem svetu ni izključena kakšna popodanska nevihta. V notranjosti bo pihal jugovzhodnik, na primorskem pa veter zahodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 35 do 39, v zgornjesavski dolini okoli 33 stopinj. Jutri zjutraj in dopoldne nas bo od zahoda prišel pas zmerne oblačnosti. Čez dan bo na to sončno. Popoldne in proti večeru bo v hribovitem svetu nastalo nekaj ploh in neviht. V notranjosti bo pihal veter vzhodnih, na primorskem pa zahodnih smeri. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 19, v delih Primorske v večjih mestih in termalnem pasu od 21 do 24, najvišje dnevne pa od 34 do 39, v Alpskih dolinah okoli 32 stopinj. V nedeljo in ponedeljek bo po večini jasno in zelo vroče.
3: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
4: Gremo v hribe prav vsi.
3: Gremo na loko pod Raduho. V soboto 8. avgusta z nami. Domen Kumer.
5: Še daleč je do Portoroža. Kolejno tvoje se mi boža.
3: Skater.
6: Oblata mala, bista bo sele.
3: In ansambl Stil.
7: Rekla je, da sem ta pravi, da se z mano čas ustavi.
3: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
8: Ni dovolj, da vas ljudje opazijo. Pomembno je, da vas izberejo.
9: Kokos Agency povezuje podatke, oglase in spletno izkušnjo v več prodaje, več povpraševanja in dolgoročno rast.
8: Kokos Agency, mednarodno nagrajena agencija za digitalni marketing.
10: Kokos Agency.
0: Radio Krka, Krka. Dolinsko srce.

0: Nevidni zobni aparati, krone, mostički in druge zobozdravstvene storitve. Dentalni center Tatalovič. Vse storitve na enem mestu.
1: V Eurospinu v akciji z delki blagovne znamke Amo Esere brez glutena. Od 30. julija do razprodaje zalog. Kruh čabata brez glutena, 320 gramov, le 2,99 €. In listnato testo brez glutena, 280 gramov, le 1,89 €. To je pametni nakup. Eurospin. Gorec. Čistilne naprave in zbiralniki deževnice. Naše naprave so učinkovite, ekološke in zanesljive. Več na gorec.info.
2: Iščete zaposlitev, ki je ustvarjalna in stabilna. Pridružite se Šiško steklarstvu iz Novega mesta. Nove priložnosti so na sisko.si.
3: Gromska strela, kakšna zgodba. V njej je vse. Domače planine, vojaško letališče, ljubezen, čudovita glasba in moj grunt. Pa še jaz, Habakuk. Le pridite pogledat.
4: Komedija s petjem Habakuk v poletnem gledališču Studenec. V četrtek, petek, soboto in nedeljo ob 21.

skrbno izbrano, vsak dan nizke cene v trgovini Harvey Norman Novo mesto. Iz široke ponudbe pohištva in spalnic smo za vas skrbno izbrali izdelke, ki nizke cene ohranjajo prav vsak dan. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini ter na harveynorman.si.

0: Na plaži, v hribih ali doma, kjerkoli boste preživljali poletje. Naročite Dolenjski list in podarimo vam paket križank. Za brezskrbne počitniške dni. Dolenjski list.si.
1: Sveži mlečni izdelki iz senenega mleka, naravnost na vaš dom. Kmetija Škrjanec vam dostavi domače sire, jogurte, skute in mleko vrhunske kakovosti. Naročite na skrjanec.si.
2: 3, 2, 1. Preklopi na MOVE TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Enostavno, brez vezave, za 5,99 evra mesečno. MOVE TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
3: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
4: Podjetje Akrapovič zaposluje na lokaciji Črnomelj in Ivančna Gorica. Ugleden in svetovno priznan proizvajalec izpušnih sistemov za avtomobile in motorje išče nove sodelavce za različna delovna mesta v proizvodnji. Vsa prosta delovna mesta poišči na spletni strani akrapovic.com ter se prijavi in postani del kolektiva Akrapovič.
5: V Novi reviji vas čaka 14-dnevna poletna dieta z lubenico, recepti Lize Maje, nasveti za zdravje, psihologija, zanimivosti o pevki Ani Strajner, Erlingu Haalandu in filmu Odiseja. Preberite še, zakaj babice vzgajajo zmagovalce, ter odkrite skrivnosti prihodnosti, horoskopa in dopustniške naturopatije.
6: Liza Maja vsak torek tudi v kompletu z revijo Jana.

0: aktualno iz regije.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Renata Mikec. Mestna občina Krško bo še pred koncem prihodnjega leta dobila nov podjetniški inkubator. Umeščen bo v poslovno cono Vrbina in bo imel 10 delavniških enot za najem, skupno proizvodno delavnico ter dvoetažni upravni del s pisarnami in skupnimi prostori. Pogodba je vredna 5,3 milijona evrov, od tega je Krška občina pridobila 3,8 milijona evrov evropskega denarja. Podjetniški inkubator Krško bo nudil prostore za mlada podjetja in odgovoril tudi na potrebe po proizvodnih prostorih za obrtnike in podjetnike tehničnih profilov, ki v začetnih fazah pogosto nimajo možnosti za lastno gradnjo. Najemni prostori bodo opremljeni z osnovno infrastrukturo ter s sodobnimi sistemi, ki bodo podpirali različne proizvodne dejavnosti. Gre za podporno okolje za razvoj gospodarstva in za nastanek novih podjetij, za rast obstoječih dejavnosti in odpiranje kakovostnih delovnih mest. Projekt bo na približno 2700 kvadratnih metrih bruto tlorisne površine združeval sodobno gradnjo in trajnostne rešitve.
0: Aktualno iz regije na Radiu Krka.
2: Še več vsebin na dolenskilist.si.

0: sveže, doma in po svetu. To so novice z Dolenjsko v srcu. Radio Krka.
1: Na Bovškem izbruhnil požar v naravi, na delu tudi Air Traktori. Italija bi Španijo suspendirala iz šengenskega območja. Vreme po večini jasno in zelo vroče. Dobar dan, z vami sem Nina Lužar. Na Plani v občini Bovec je izbruhnil požar v naravi, gasiti so ga začeli ob 5. uri. Na terenu so gasilci več prostovoljnih gasilskih društev, z dronom je na pomoč priskočila tudi Gorska reševalna služba Bovec. Aktivirali so tudi enoto uprave za zaščito in reševanje za gašenje iz zraka z Air Traktori, poroča uprava za zaščito in reševanje. Italijanska premijerka Giorgia Meloni se je včeraj zavzela za suspendiranje Španije iz šengenskega območja, potem ko so v zadnjih dneh iz Maroka v špansko eksklavo Ceuta v Severni Afriki vstopili številni migranti. Posnetki iz Ceute, kamor so v zadnjih dneh prispeli številni migranti, pa je označila za šokantne. V delih severne poloble bo 12. avgusta mogoče opazovati popolni sončev mrk. Viden bo v delih Rusije, Grenlandije, Islandije ter na severu Španije in severovzhodu Portugalske. Na zadnje je bilo popolni sončev mrk iz celinske Evrope mogoče opazovati leta 2006. V Sloveniji bo avgusta viden le delno. Nekdanja številka ena svetovnega tenisa Srb Novak Djokovic je napovedal, da se bo prihodnji mesec vrnil na tekmovanja na turnirju v Cincinnatiju. Turnir, ki bo potekal od 13. do 23. avgusta, bo za 39-letnika prvi nastop tam po osvojitvi naslova leta 2023. Za vse tekmovalce bo to pripravljalni turnir za zadnji Grand Slam sezone, odprto prvenstvo ZDA v New Yorku, ki se bo začelo 30. avgusta. O vročini, ki nas čaka, več dežurni meteorolog na Agenciji za okolje Anže Medved.
2: Danes bo po večini jasno, čez dan se bo ponekod nad hribi razvijala kopasta oblačnost. V gorskem svetu ni izključena kakšna popodanska nevihta. V notranjosti bo pihal jugovzhodnik, na primorskem pa veter zahodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 35 do 39, v Zgornjesavski dolini okoli 33 stopinj. Jutri zjutraj in dopoldne nas bo od zahoda prišel pas zmerne oblačnosti. Čez dan bo nato sončno. Popoldne in proti večeru bo v hribovitem svetu nastalo nekaj ploh in neviht. V notranjosti bo pihal veter vzhodnih, na primorskem pa zahodnih smeri. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 19, v delih Primorske v večjih mestih in termalnem pasu od 21 do 24, najvišje dnevne pa od 34 do 39, v Alpskih dolinah okoli 32 stopinj. V nedeljo in ponedeljek bo po večini jasno in zelo vroče.
3: Od 31. julija do 2. avgusta bo Komenda dihala za kolesarstvo. Prihaja Pogi Challenge.
4: Doživite nepozabno vzdušje, spoznajte Tadeja Pogačarja in žurajte z Magnifikom, Čuki in DJ Tajmon.
3: Za popolno osvežitev med kolesarskim praznikom poletja pa poskrbi... Union Radler.
5: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno vklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
6: Rešitev. Esenta. Sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
7: Nagrade niso naš cilj.
8: So dokaz, da znamo strategijo, podatke in kreativnost pretvoriti v merljive poslovne rezultate.
7: Kokos Agency, mednarodno nagrajena agencija za digitalni marketing.
9: Kokos Agency.
10: Spoštovani, ta konec tedna pričakujemo izjemno povečan promet proti obali in tranzit proti Hrvaški zaradi začetka šolskih počitnic v nekaterih predeljih Nemčije. Zaradi napovedanih visokih temperatur priporočamo, da se na pot odpravite v zgodnejših urah in imate s seboj dovolj vode ter goriva. Če ostanete v gneči, vedno naredite in držite prost reševalni pas. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
0: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu.

0: Modri fon. Naj bo poletje polno nepozabnih trenutkov. Izberite iPhone 17 Pro Max 256 GB za osupljive fotografije ali elegantni iPhone 17 Pro 256 GB z vrhunsko zmogljivostjo. S paketi Naj ali Super prihranite do 185 evrov in prejmite še 3 mesece zavarovanja brezplačno. Obiščite Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v nakupovalnem centru Supernova Novo mesto.
1: Odkri svežino, prebudi okus. V Eurospinu od 30. julija do 5. avgusta v akciji Tilzit 700 gramov le 4,49 € in sadni tekoči jogurt različni okusi 500 gramov le 99 €. Mlečni izdelki Land, ekskluzivno v Eurospinu.
2: Sadika na dom.si. Poleti saditi, zakaj pa ne? Saj imamo sadike v loncih vse. Potrebne. Poleti, vode so pa zmeraj vse. Sadika na dom.si.
3: Poletje že diši po breskvah.
4: Lokalno pridelane breskve različnih sort, tudi tiste za vlaganje, dobite na Eurosadovi tržnici v Krškem.
3: Od ponedeljka do sobote.
4: Eurosad tržnica, sveže iz naših njiv in sadovnjakov.
5: Autoline tehnični pregledi v Krškem. Sodeluj v veliki nagradni igri.
6: Opravi tehnični pregled, registracijo ali katerikoli postopek.
5: Podarjamo 5 nagrad meseca in mega nagrado četrtletja. Vikend paket za 2 osebi v wellness hotelu Sotelia v Termah Olimia.
6: Se vidimo v Žadovinku.
5: Autoline.si.
7: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.

Nakupujte poletno in kvalitetno v trgovini Harvey Norman Novo mesto. Uživajte poletje brez stroškov in izkoristite super ugodnosti ter kar 3 mesece brez plačila obroka z NLB Buy & Go. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini ter na harveynorman.si.

0: Krkin godovnik.
1: Danes, 31. julija, goduje sveti Ignaci Lojolski, ustanovitelj jezuitev. Imena, ki godujejo, Ignaci, Igo, Nace, Naci, Ignacija. Ignaci Lojolski se je rodil leta 1491 v španski pokrajini Baskija. Pri 30 letih mu je ob branjenju Pamplone topovska krogla razmesarila nogo. V večmesečnem okrevanju pa se je njegovo življenje začelo spreminjati. Po okrevanju je zapustil domači grad in se odpravil na Romanje. V Manrezi, kraju v Kataloniji, je preživel eno leto v molitvi. Odpravil se je na Romanje v Jeruzalem, vendar mu zaradi političnih razmer tistega časa ni bilo dano, da bi lahko ostal tam. Ob vrnitvi v Evropo pa se je posvetil študiju latinščine in filozofije v Parizu. Skupaj s 6 prijatelji, ki jih je zbral ob sebi v času študija v Parizu, je naredil za obljube čistosti in neporočenosti. Odločili so se tudi, da bodo romali v Jeruzalem, česar pa zaradi vojne s Turki niso mogli uresničiti. Namesto tega so odšli v Rim in se leta 1538 ponudili na razpolago papežu Pavlu III., da jih ta pošlje, kamor se njemu zdi najbolj potrebno. Postavili so temelj nove redovne družbe, ki so jo poimenovali Družba Jezusova. Eno leto pozneje je bil Ignaci enoglasno izvoljen za prvega vrhovnega predstojnika. Njegova posebna skrb so bili predvsem tisti, za katere se nihče drug ni zauzemal, reveži, prostitutke, judje in podobni. 31. julija 1556 je Ignaci v Rimu umrl. V tem času je bilo po vsem svetu že več kot 1000 jezuitov. Ponovimo, danes, 31. julija, goduje sveti Ignaci Lojolski, ustanovitelj jezuitov.
0: Krkin godovnik.

0: Dolenjska, dober dan. Razmišljate o novi kuhinji? Obiščite GA Plus kuhinje Novo mesto. Kuhinje po meri, ugodne cene in brezplačen 3D izris. Dobrodošli v salon GA Plus kuhinje.
1: Gradite in potrebujete zanesljivega partnerja. Bordax vam nudi visoko kakovosten beton, beli beton in beton za vidne betone. Po meri in z dostavo na gradbišče za vse projekte. Pokličite 051-630-582 ali pišite na info@bordax.si. Bordax, vaš partner pri gradnji, ki ne odpove.
2: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje. AMZS. Vse za varnost voznika in vozila na enem mestu. Več na amzs.si.
3: 3, 2, 1. Preklopi na MOVE TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Doma, na poti, na svojem zaslonu. MOVE TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
4: V Novi reviji vas čaka 14-dnevna poletna dieta z lubenico, recepti Lize Maje, nasveti za zdravje, psihologija, zanimivosti o pevki Anji Strajner, Erlingu Haalandu in filmu Odiseja. Preberite še, zakaj babice vzgajajo zmagovalce, ter odkrite skrivnosti živalskega horoskopa in dopustniške naturopatije.
5: Revija Liza Maja že na prodajnih mestih.
6: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridiprave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.

0: aktualno iz regije.
1: Z vami sem Renata Mikec, lepo pozdravljeni. Pritočka Baru ob reki Krki na Velikih Malencah bo dobrodelni dogodek, s katerim želijo pomagati družini Grilc iz Presladola. Letos prvič pripravljajo tako imenovani razstavljeni triatlon plavanja, teka in kolesarjenja, v katerem bodo ob Martinu Strelu, Marku Staniču in Simonu Pavlinu lahko sodelovali tudi drugi rekreativci. Pred Točka Barom bo tekmovanje v pripravi buzare, pozno popoldne bodo sledili še glasbeni nastopi različnih izvajalcev in DJ-ja Taja. Dogajanje bodo popestrile tudi številne spremljevalne aktivnosti. Mojca Florjanič iz organizacijskega odbora dobrodelnega točkinega džema.
2: Letos je dobrodelni četrti džem namenjen družini Grilc iz Presadola. Njihov fantek Gašper je invalid zaradi poškodb, ki so nastale ob težkem porodu in smo se odločili, da bomo letos tej družini pomagali. Poleg vsega je pa invalid tudi očka od Gašperja.
1: Tako imenovani dobrodelni točkin džem bo dobrodelno Posavje združil 23. avgusta.
0: Aktualno iz regije na Radiu Krka.
3: Še več vsebin na dolenskilist.si.

0: sveže, doma in po svetu. To so novice s slovensko srcu. Radio Krka.
1: Dars opozarja na prometno najbolj obremenjen konec tedna to poletje. Italija bi Španijo suspendirala iz šengenskega območja. Vreme, po večini jasno in zelo vroče. Dobar dan, z vami sem Nina Lužar. Pred nami je prometno eden najbolj obremenjenih poletnih koncev tedna, ki ga bodo zaznamovale tudi zelo visoke temperature, opozarjajo na Darsu. Ker se v nemški zvezni deželi Baden-Württemberg in na Bavarskem začenjajo šolske počitnice, pričakujejo dodatno povečan promet predvsem proti turističnim krajem na slovenski obali in Hrvaškem. Italijanska premijerka Giorgia Meloni se je včeraj zavzela za suspendiranje Španije iz šengenskega območja, potem ko so v zadnjih dneh iz Maroka v špansko eksklavo Ceuta v severni Afriki vstopili številni migranti. Posnetki iz Ceute, kamor so v zadnjih dneh prispeli številni migranti, pa je označila za šokantne. V Grčiji se gasilci še naprej borijo z več požari zlasti na otoku Kreta, kjer so se razmere nekoliko poslabšale. V Franciji in Španiji pa so obvladali številne požare, kar je več tisoč ljudem omogočilo vrnitev domov. V Turčiji so gasilci dočeraj zvečer večino požarov spravili pod nadzor. Nekdanja številka ena svetovnega tenisa Srb Novak Djokovic je napovedal, da se bo prihodnji mesec vrnil na tekmovanja na turnirju v Cincinnatiju. Turnir, ki bo potekal od 13. do 23. avgusta, bo za 39-letnika prvi nastop tam po osvojitvi naslova leta 2023. Za vse tekmovalce bo to pripravljalni turnir za zadnji Grand Slam sezone, odprto prvenstvo ZDA v New Yorku, ki se bo začelo 30. avgusta. O vročini, ki nas čaka, več dežurni meteorolog na Agenciji za okolje Anže Medved.
2: Danes bo po večini jasno, čez dan se bo ponekod nad hribi razvijala kopasta oblačnost. V gorskem svetu ni izključena kakšna popodanska nevihta. V notranjosti bo pihal jugovzhodnik, na primorskem pa veter zahodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 35 do 39, v zgornjesavski dolini okoli 33 stopinj. Jutri zjutraj in dopoldne nas bo od zahoda prišel pas zmerne oblačnosti. Čez dan bo nato sončno. Popoldne in proti večeru bo v hribovitem svetu nastalo nekaj ploh in neviht. V notranjosti bo pihal veter vzhodnih, na primorskem pa zahodnih smeri. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 19, v delih Primorske v večjih mestih in termalnem pasu od 21 do 24, najvišje dnevne pa od 34 do 39, v Alpskih dolinah okoli 32 stopinj. V nedeljo in ponedeljek bo po večini jasno in zelo vroče.
3: Telefon meseca julija ali še en mesec odlašanja. Izberi nov Samsung Galaxy S26 in prejmi darilo Galaxy A27 ali pa Samsung Galaxy A57 z baterijo, ki te ne pusti na cedilu. V mobilnih paketih več. Bodi brez skrbi in svoj nov telefon zavaruj že od 2,48 evra na mesec. Telemach.
4: Še en paket. Še ena paleta. Še ena stranka. Še dobro, da obstaja Fiat Ducato. 117 kubičnih metrov prostora, do 1,5 tone nosilnosti in jamstvom do 200 tisoč kilometrov. Zdaj od 20.246 evrov plus DDV. Več na fiat.si.
5: Stanje na cestah trenutno mirno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
0: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu.

0: Novomeški poletni večeri.
1: Priljubljena skupina Ana Popedan prihaja na glavni trg. Pridružite se koncertnemu večeru novomeških poletnih večerov v soboto ob 21. uri.
0: Novomeški poletni večeri.
2: Akcija tedna v Eurospinu od 30. julija do 5. avgusta. Klobase za žar s sirom, pekoče ali nepekoče, 240 gramov, le 2,59 €. In troslojne papirnate brisače, zelo upojne, le 1,79 €. Ponudba velja do razprodaje zalog.
3: To je pametni nakup. Eurospin.
4: A veš, kateri film se splača iti pogledat v kino?
5: Kateri?
4: Vsak, če greva v torek. V Cineplexu si lahko najboljše filmske uspešnice. Vsak torek ogledate po posebno ugodni ceni in ob nakupu vstopnice prejmete še kupon za brezplačen krompirček v McDonald'su.
5: Kino torek. Vsak torek. V najbližjem Cineplexu.
6: Japonske toplotne črpalke. Tihe, varčne, zanesljive. Že narejene ponudbe z montažo na telsat.si.
7: 3, 2, 1.
8: Tri mesece brez plačila obroka, samo v trgovinah Harvey Norman. Vrhunske kuhinje po meri, z brezplačno izmero, izrisom in montažo, ter bonus robotskim sesalnikom, sedaj kar 60% ceneje. Prelistajte naš novi katalog in uživajte poletje brez stroškov z NLB Buy & Go v trgovinah in na harveynorman.si.
9: Podjetje Akrapovič zaposluje na lokaciji Črnomelj in Ivančna Gorica. Ugleden in svetovno priznan proizvajalec izpušnih sistemov za avtomobile in motorje išče nove sodelavce za različna delovna mesta v proizvodnji. Vsa prosta delovna mesta poišči na spletni strani akrapovic.com ter se prijavi in postani del kolektiva Akrapovič.
10: Radio Krka.
0: Zrcalo tedna.
11: Lep pozdrav in dobrodošli. V oddaji, kjer pregledamo najbolj odmevne dogodke in novice tega tedna iz naše jugovzhodne regije. Z vami sem Jure Zupančič.
0: Poslušate Zrcalo tedna na Dolenjskem.

0: Poslušate Zrcalo tedna na Dolenjskem.
1: V Šentjerneju še vedno čakajo odgovor države, kdaj bo mogoče začeti gradnjo nove stanovanske soseske s 57 stanovanskimi enotami med starim sejmiščem in bloki pri Šparu. Čeprav bi se morala prva faza protipoplavne ureditve vodotoka Kobila končati do konca junija, na občini še vedno nimajo jasnega odgovora direkcije za vode, ali so s tem izpolnjeni pogoji za pridobivanje gradbenih dovoljenj. Župan Jože Simončič pravi, da je direkcija gradnjo stanovanj pogojevala s protipoplavno zaščito, zdaj pa občina že 3 leta čaka na pojasnilo, ali prva faza zadošča. Po njegovem mnenju so pogoji izpolnjeni, zato pričakujejo, da bodo investitorji lahko začeli postopke za gradbena dovoljenja. Medtem občina pripravlja tudi drugo fazo protipoplavne ureditve, ki je državna naložba, njena izvedba pa bo odvisna tudi od odločitev vlade.
0: To je Zrcalo tedna na Dolenjskem.
1: Gradnja novega 5-krakega krožišča v Šmarjeti poteka po načrtih, zaključek del pa je predviden letošnjo jesen. Do konca julija bodo izvajalci položili prvi sloj asfalta na drugi polovici krožišča, avgusta pa bo sledilo končno asfaltiranje vseh priključkov. Novo krožišče bo povezalo 5 smeri ter izboljšalo prometno varnost in pretočnost prometa. Občina hkrati ureja tudi pločnike, kolesarsko stezo, javno razsvetljavo, kanalizacijo, odvodna in avtobusno postajališče. Boljši bo tudi dostop do upravne stavbe, v kateri delujejo zdravstveni dom, lekarna, gasilski dom, kulturna dvorana in občina. Naložba je vredna 1,3 milijona evrov. Občina pa računa, da bo del sredstev pridobila na razpisu Ministrstva za infrastrukturo za sofinanciranje ukrepov trajnostne mobilnosti.
0: Poslušate Zrcalo tedna na Dolenjskem.

0: sprašuje zrcalo tedna na Dolenjskem.
1: V Dolenjskih Toplicah so po več letih le končali postopek poimenovanja novih ulic. Občinski svet je sprejel odlok, po katerem bodo na območju Cvibelj nove ulica na Loki, ulica na Pristavo in ulica na Reber. Obstoječa ulica Maksa Henningmana bo ponovem krajša in se bo nadaljevala v ulico na Loki. Med javno razpravo so iz predloga umaknili ime Novomeška cesta, zato del Zdraviliškega trga proti Novemu mestu ohranja dosedanje ime. V odloku ostaja tudi Keltska ulica, saj se je tam v zadnjih letih razvilo manjše naselje. Občina bo zdaj poskrbela za izdelavo in postavitev novih uličnih tabel ter hišnih številk. Prebivalcem, ki jim bo sprememba prinesla nov naslov, pa bo krila tudi strošek izdaje enega osebnega dokumenta.
0: Poslušate Zrcalo tedna na Dolenjskem.
1: Dobrodelna akcija Stopimo skupaj, ki jo Rdeči križ Metlika izvaja že 26 let, tudi letos prinaša konkretne rezultate. Za mlado družino iz Drag pri Metliki, ki je lani v prometni nesreči izgubila očeta, so z dobrodelnim koncertom in donacijami zbrali kar 33.100 evrov. Z zbranimi sredstvi že poteka obnova njihove hiše. Prenovili so streho, zamenjali okna in balkonska vrata ter uredili hidroizolacijo, drenažo in dvorišče. V prihodnjih mesecih bodo sledila še fasaderska dela, sanacija balkonov in zaključna ureditev objekta. Na Rdečem križu Metlika poudarjajo, da projekt poteka po načrtih, zaključek obnove pa pričakujejo do konca oktobra. Družina bo tako pred zimo dobila varen, obnovljen in energetsko učinkovitejši dom.
0: Poslušate Zrcalo tedna na Dolenjskem.

0: poslušate Zrcalo tedna na Dolenjskem.
1: V občini Stranža v poletnih mesecih pospešeno vlagajo v cestno infrastrukturo. V času počitnic potekajo naložbe na treh lokacijah na območju občine v skupnem znesku 402 tisoč evrov. Župan Dušan Krštinc.
2: V sklopu rekonstrukcije ceste na ulici na Žago poteka obnova pločnika, urejanje meteorne kanalizacije ter pripravljalna dela za preplastitev vozišča v dolžini 360 metrov. In sicer na odseku od gostinskega lokala Raubar do cestnega priključka ulice pod Srobotnikom. Dela bomo predvidoma zaključili do konca avgusta. Potem pride na vrsto prenova od cesta lokalne ceste od Straže do Zaloga v dolžini 770 metrov. Gre za odsek od odcepa za športni park Breza do naselja Zalog. Na to pa sledi še preplastitev ceste na drganih selih v dolžini 200 metrov od križišča pri Zabojnikih, za kar je predvidenih 42 tisoč evrov.
1: Glavna cilja vseh investicij sta bistveno izboljšanje prometne varnosti ter ustvarjanje varnejših in kakovostnejših prometnih povezav za vse udeležence v prometu.
0: To je Zrcalo tedna na Dolenjskem.
1: Družba Krka je v Krškem uradno odprla novo industrijsko čistilno napravo, vredno 13 milijonov evrov. Gre za eno največjih okoljskih naložb podjetja v zadnjih letih in največji okoljski projekt po izgradnji čistilne naprave v Ločni. Gradnja se je začela novembra leta 2023, po uspešno opravljenem tehničnem pregledu in poskusnem obratovanju pa naprava že zagotavlja kakovost prečiščene vode, ki izpolnjuje najstrožje zakonske zahteve. Nova biološka čistilna naprava temelji na desetletjih krkinega znanja in izkušenj z področja čiščenja odpadnih voda. Njena zmogljivost znaša 7500 kubičnih metrov, pokriti bazeni pa zmanjšujejo emisije v okolje. V Krki poudarjajo, da bodo z naložbo še dodatno zmanjšali vplive farmacevtske proizvodnje na okolje ter prispevali k odgovornemu upravljanju naravnih virov.
0: To je Zrcalo tedna na Dolenjskem.

0: To je Zrcalo tedna na Dolenjskem.
1: V Krškem bodo zgradili nov proizvodni podjetniški inkubator. Župan mestne občine Krško Janez Kerin in predsednik uprave družbe Kostak Sergej Murgel sta podpisala pogodbo za gradnjo objekta v poslovni coni Vrbina. Novi inkubator bo namenjen predvsem obrtnikom in podjetnikom tehničnih dejavnosti, ki v začetnih fazah poslovanja potrebujejo sodobne najemne proizvodne prostore. Objekt bo obsegal 10 delovniških enot, skupno proizvodno delavnico ter pisarne in druge skupne prostore. Skupna površina bo znašala približno 2700 kvadratnih metrov. Vrednost projekta znaša dobrih 5,3 milijona evrov z DDV, od tega je občina skoraj 3,8 milijona evrov zagotovila iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Gradbena dela naj bi bila končana do konca avgusta prihodnje leto, celoten projekt pa naj bi skupaj z uporabnim dovoljenjem zaključili do konca septembra 2027.
0: Pogled v teden. Zrcalo tedna na Radiu Krka.

0: Dolenjski list že na prodajnih mestih.
1: V Novem mestu se gradi nov trgovski center. V Dolenjskem listu preberite, katere trgovine prihajajo. Preverili smo, koliko boste odšteli za poletno osvežitev v termah na Dolenjskem in v Posavju, ter obiskali sevniške vinarje, ki pridelujejo vrhunske penine.
0: Dolenjski list.
2: Vaš četrtkov prijatelj.
3: Za trenutke, ko ste skupaj, za spomine, ki ostanejo za vedno. Glamping resort Dolenc, kjer rastejo drevesa in spomini.
4: Gromska strela, kakšna zgodba! V njej je vse. Domače planine, vojaško letališče, ljubezen, čudovita glasba in moj grunt. Pa še jaz, Habakuk. Le pridite pogledat.
5: Komedija s petjem Habakuk v poletnem gledališču Studenec. V četrtek, petek, soboto in nedeljo ob 21.
6: Ekstra forum keramika in kopalnice z največjo ponudbo keramike iz zaloge po ekstra cenah. Obiščite nas v poslovalnicah v Boštanju, Krškem, Brežicah, Trebnjem ali Šentjurju. Vedno nekaj v akciji. Ekstraforum.si. Iščete prostoren in zanesljiv hladilnik po izjemni ceni? Obiščite Megadom, kjer vas čaka hladilnik Vivax CF 259 ELF 180 cm svežine. Do konca avgusta po akcijski ceni 299 € bel model in 309 € srebrn. Tudi na trgovina.megadom.si. Vabljeni.
7: Megadom. Uresniči ideje ceneje.
8: Išla je nova poletna številka revije Dober tek. Na kar stotih straneh vas čakajo preizkušeni recepti za poletje, ki diši po domači kuhinji. Sočne sladice iz sadovnjaka, popoln ocvrt piščanec, jedi pod peko in iz kotlička, morske dobrote, domači sladoledi ter retro sladice naše mladosti. To je revija, ki jo boste zagotovo shranili. Dober tek poletje. Nova številka že v prodaji.

0: aktualno iz regije.
1: Pozdravljeni, z vami sem Renata Mikec. V naselju Rebr pri Žužemberku na lokalni cesti Rebr-Volčja jama v bližini avtobusnega postajališča je začel delovati inteligentni prometni sistem COPS Zebra Light. Ta z aktivnim opozarjanjem voznikov prispeva k večji varnosti pešcev, predvsem najranljivejših. To vodi šolska pot, srečujejo se tudi različni udeleženci lokalnega prometa in obiskovalci kraja. Takšen sistem prehodov umirja promet in vpliva na večjo prometno varnost. Zbira tudi prometne podatke, ki so lahko v pomoč pri načrtovanju nadaljnjih ukrepov za izboljšanje varnosti. Pametna zebra z aktivno svetlobno signalizacijo opozarja voznike na bližino prehoda za pešce in jih spodbuja k zmanjšanju hitrosti. Pametni sistem je bil vzpostavljen v sodelovanju občine Žužemberk z zavarovalnico Triglav in podjetjem Tenzor. Lokacija je zaradi nepreglednega ovinka in vse pogostejšega lokalnega in turističnega prometa že dalj časa veljala za prometno nevarno.
0: Aktualno iz regije na Radiu Krka.
2: Še več vsebin na tolenskilist.si.

0: sveže, doma in po svetu. To so novice s Dolenjsko v srcu. Radio Krka.
1: Na Bovškem izbruhnil požar v naravi, na delu tudi air traktori. V slovenskem zračnem prostoru usposabljanje kontrolorjev zračnega prostora in posadke zavezniškega letala. Vreme po večini jasno in zelo vroče. Dobar dan, z vami sem Nina Lužar. Na Planji občini Bovec je izbruhnil požar v naravi, gasiti so ga začeli ob 5. uri. Na terenu so gasilci prostovoljnih gasilskih društev Zvez Bovec, Kobarid in Tolmin, skupno jih sodeluje okoli 50. Na terenu so tudi gozdarji Zavoda za gozdove Slovenije. Z dronom je na pomoč priskočila Gorska reševalna služba Bovec, aktivirali so tudi enoto uprave za zaščito in reševanje za gašenje zraka iz air traktori, poroča uprava za zaščito in reševanje. V slovenskem zračnem prostoru bo danes potekalo usposabljanje kontrolorjev zračnega prostora ter posadk zavezniškega letala C-17 Globemaster. Kot so sporočili z Ministrstva za obrambo, bosta smer in čas letenja določena glede na trenutne vremenske razmere in razpoložljivost letala. Iranska vojska je danes sporočila, da je z droni napadla ameriško vojaško bazo Ahmad al-Jaber v Kuvajtu. Med cilji Teherana so bili objekti, kjer hranijo vojaška letala, satelitski komunikacijski sistemi in skladišča vojaške opreme. Iranska vojska je z droni po lastnih navedbah napadla tudi cilje v Bahrajnu. Nogometni svet se še ni pomiril po ideji predsednika Mednarodne nogometne zveze Gianni Infantina, da bi organizacijo svetovnih prvenstev in drugih največjih tekmovanj z novo ustanovljenim podjetjem pripeljal zasebne vlagatelje. Infantino zdaj opozarja, da razume vse pomisleke in da bodo vse spremembe del odprtega in demokratičnega procesa. O vročini, ki nas čaka, več dežurni meteorolog na Agenciji za okolje Anže Medved.
2: Danes bo po večini jasno, čez dan se bo ponekod nad hribi razvijala kopasta oblačnost. V gorskem svetu ni izključena kakšna popodanska nevihta. V notranjosti bo pihal jugovzhodnik, na primorskem pa veter zahodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 35 do 39, v zgornjesavski dolini okoli 33 stopinj. Jutri zjutraj in dopoldne nas bo od zahoda prišel pas z mirno oblačnosti. Čez dan bo nato sončno. Popoldne in proti večeru bo v hribovitem svetu nastalo nekaj ploh in neviht. V notranjosti bo pihal veter vzhodnih, na primorskem pa zahodnih smeri. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 19, v delih Primorske, v večjih mestih in termalnem pasu od 21 do 24, najvišje dnevne pa od 34 do 39, v Alpskih dolinah okoli 32 stopinj. V nedeljo in ponedeljek bo po večini jasno in zelo vroče.
3: Šport, glasba in nepozabna izkušnja za vse generacije.
4: Od 31. julija do 2. avgusta ne zamudite Pogi Challenge v Komendi.
3: Obiščite fanzono, ujemite sprejem Tadeja Pogačarja in uživajte na koncertih.
4: Ko pa postane vroče, nas osveži... Union Radler.
5: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
6: Rešitev. Esenta. Sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
7: Ko so rezultati zares izjemni, jih ne opazijo le naročniki, opazi jih tudi svet.
8: Kokos Agency.
7: Agencija za digitalni marketing, nagrajena na najprestižnejših mednarodnih tekmovanjih.
8: Kokos Agency.
9: Ta konec tedna pričakujemo izjemno povečan promet proti obali in tranzit proti Hrvaški zaradi začetka šolskih počitnic v nekaterih predelih Nemčije. Zaradi napovedanih visokih temperatur priporočamo, da se na pot odpravite v zgodnejših urah in imate s seboj dovolj vode in goriva. Če ostanete v prometu, ne pozabite narediti in držati prost reševalni pas. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
10: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu.

0: Izberite mobilni paket naj že od 10,99 evra na mesec. Sklenite ga v aplikaciji Moj Telekom in si zagotovite enotno ceno za kar 3 leta. Povežite pakete v družinsko ponudbo in prihranite še več. Preklopite na bolje v najboljšem mobilnem omrežju v Sloveniji. Obiščite Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v nakupovalnem centru Supernova Novo Mesto.
1: V Eurospinu v akciji izdelki blagovne znamke Amo Esere brez glutena. Od 30. julija do razprodaje zalog. Kruh čabata brez glutena, 320 gramov, le 2,99 evra. In listnato testo brez glutena, 280 gramov, le 1,89 evra.
2: To je pametni nakup. Eurospin.
3: Sadika na dom.si. Poleti saditi, zakaj pa ne? Saj imamo sadike v loncih vse. Potrebne. Potrebne, potrebne. Poleti, vode so pa zmeraj vse. Sadika na dom.si.
4: Sveži mlečni izdelki iz senenega mleka, naravnost na vaš dom. Kmetija Škrjanec vam dostavi domače sire, jogurte, skute in mleko vrhunske kakovosti. Naročite na skrjanec.si.
5: Gradite in potrebujete zanesljivega partnerja. Bordax vam nudi visoko kakovosten beton, beli beton in beton za vidne betone. Po meri in z dostavo na gradbišče za vse projekte. Pokličite 051-630-582 ali pišite na info@bordax.si. Bordax, vaš partner pri gradnji, ki ne odpove.

0: Skrbno izbrano, vsak dan nizke cene v trgovini Harvey Norman Novo mesto. Iz široke ponudbe pohištva in spalnic smo za vas skrbno izbrali izdelke, ki nizke cene ohranjajo prav vsak dan. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini ter na harveynorman.si.
1: Danes bo večinoma jasno. V gorskem svetu ni izključena kakšna nevihta. Najvišja temperatura bo do 39 stopinj. Jutri zjutraj bo najnižja temperatura 14 stopinj. Dopoldne bo prehodno zmerno oblačno, nato pa večinoma sončno. Popoldne in proti večeru lahko v hribovitem svetu pričakujete krajevne padavine. Najvišja temperatura bo do 36 stopinj.
2: Ta konec tedna pričakujemo izjemno povečan promet proti obali in tranzit proti Hrvaški zaradi začetka šolskih počitnic v nekaterih predelih Nemčije. Zaradi napovedanih visokih temperatur priporočamo, da se na pot odpravite v zgodnejših urah in imate s seboj dovolj vode ter goriva. Če ostanete v prometu, ne pozabite narediti in držati prost tudi reševalni pas. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
3: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu. 90. Na Dolenjskem.

0: Krkin časovni stroj.
1: Dobrodošli na našem časovnem popotovanju. Tudi danes nas že čakam, je pripravljena naša časovna kapsula, da odidemo na popotovanje, na tak lušen sprehod v preteklost in se skupaj spomnimo dogodkov, ki so zaznamovali današnji 31. julij. Z vami sem Mojca Mladenovič. Leta 1009 je posvečen papež Sergij IV. Krištof Kolumb leta 1498 na svoji tretji poti odkrije otok Trinidad. Sporazumom v Bredi se leta 1667 konča angleško-nizozemska vojna. Daniel Defoe pa je leta 1703 zaradi pamfleta obsojen na sramotilni okvir. Prvi patent v Združenih državah Amerike izdan Samuelu Hopkinsu leta 1790. Christchurch pa 1856 na novozelandskem južnem otoku postane mesto. Ivo Visina prejme odlikovanje Merita Naval leta 1860, ker je kot česti za Magellanom obplul zemljo. Začne se tretja bitka pri Jepru leta 1917, dve leti kasneje pa nemška narodna skupščina sprejme Weimarsko ustavo. Po Hitlerjevem navodilu na današnji dan 1941 Hermann Göring naroči Reinhardu Heinrichu naj čim prej dostavi finančni in materialni načrt za izvedbo dokončne rešitve judovskega vprašanja. Leta 1945 Pierre Laval, pobegli nekdani predsednik vlade višijske Francije, se v Avstriji uda zaveznikom. Leta 1948 je sprejeta odločitev, da se bo na Idlewild Fieldu zgradilo letališče New York International Airport, ki se danes imenuje po Johnu Fitzgeraldu Kennedyju. Ranger 7 pošlje prve slike iz bližine Lune leta 1964, leta 1969 pa izbruhne cestna afera. Astronauti z odprave Apollo 15 se leta 1971 kot prvi popeljajo po Luni z vozilom. NASA pa objavi slovito fotografijo obraza na Marsu leta 1976. Italija prizna slovensko nasledstvo osimskih sporazumov leta 1992 in pa z odprtjem prekopa Mejna Donava je omogočen ladijski promet med Severnim in Črnim morjem. Kaj praznujemo danes? Dan svetega Ignacija Lojolskega in pa v Republiki Kongo danes dan revolucije. Mi seveda tudi danes praznujemo življenje in se potrudimo, da 31. julij zapišemo v zgodovino lepega.
0: Krkin časovni stroj.

0: Lep nasmeh za življenje se začne v otroštvu. Pripeljite svojega otroka na brezplačen prvi pregled in svetovanje o nevidnem zobnem aparatu. Dentalni center Tatalovič. Za vaš nasmeh. Gorenc. Čistilne naprave in zbiralniki deževnice. Naše naprave so učinkovite, ekološke in zanesljive. Več na gorenc.info.
1: Iščete zaposlitev, ki je ustvarjalna in stabilna. Pridružite se Šiško steklarstvu iz Novega mesta. Nove priložnosti so na sisko.si.
2: V Novi Lejdi Ota Širca Roš in Borut Širca ob 14. obletnici poroke razkrivate recept za srečen zakon. Akrobat Marko Knafelc je z nevesto Ano zaplesal kar v zraku. Andrej Lenart garal za slavnega režiserja, Jaka Šinkovec pa nevesti Tjaši ganljivo zapel pred oltarjem.
3: Revija Lejdi že na prodajnih mestih.

0: aktualno iz regije.
1: Z vami sem Renata Mikec, lepo pozdravljeni. Novomeška osnovna šola Dragotina Keteja za otroke s posebnimi potrebami bo to poletje celovito barvno prenovljena v okviru pobude Colorful Communities. To je globalna iniciativa podjetja PPG, namenjena zaščiti in olepševanju okolij. V sklopu programa bodo zaposleni in prostovoljci PPG-ja prispevali svoj čas in slikopleskarske materiale za prenovo skupnostnih prostorov. Omenjena investicija v prebarvano šolo pomeni donacijo v vrednosti 62 000 evrov. Vključili jo bodo do konca avgusta. Še v Belo krajino. Občina Semič je skupaj s tamkajšnjo župnijo s proračunskim denarjem uspešno zaključila obnovo zvonika na cerkvi Svete Katarine na Brezovi rebri. Občinski prispevek k tej investiciji v lokalno infrastrukturo in dediščino je znašal približno 40 000 evrov. Prenovljeni zvonik krasi stavbo z bogato zgodovino. Današnja cerkev na Brezovi rebri je v 18. stoletju nadomestila precej starejšo prednico, ki se v pisnih virih prvič omenja že davnega leta 1560.
0: Aktualno iz regije na Radiu Krka.
2: Še več vsebin na dolenskilist.si.

0: Polemika obenih.
1: Polemika po rušitvi objekta v novomeškem romskem naselju se nadaljuje. Krški bazenski kompleks oktobra odpira vrata. Lepo pozdravljeni, z vami sem Jure Zupančič.
0: Svet na Krki.
1: Pred nami je prometno eden najbolj obremenjenih poletnih koncev tedna, ki ga bodo zaznamovale tudi zelo visoke temperature, opozarjajo na Darsu. Ker se v nemški zvezni deželi Baden-Württemberg in na Bavarskem začenjajo šolske počitnice, pričakujejo dodatno povečan promet predvsem proti turističnim krajem na slovenski obali in Hrvaškem. Na boji v bližini Piranskega svetilnika so junija izmerili rekordno junijsko temperaturo 29,9 stopinje Celzija. Nov rekord je možen med tokratnim vročinskim valom, ki se je v Sloveniji začel v sredo, so navedli na morski biološki postaji Piran.
0: Poslušate osrednjo informativno oddajo Radia Krka. Krka ob enih. Krka doma.
1: Polemika po odstranitvi nelegalno zgrajenega objekta v romskem naselju Žabjak Brezje se nadaljuje. Mestna občina Novo mesto zavrača očitke Amnesty International Slovenija in pravne mreže za varstvo demokracije, da je z rušitvijo kršila človekove pravice. Na občini poudarjajo, da objekta niso odstranili po lastni odločitvi, ampak na podlagi pravnomočne odločbe gradbenega inšpektorja. Navajajo, da je šlo za črno gradnjo na občinskem zemljišču, ki po ugotovitvah pristojnih organov pred odstranitvijo ni bila naseljena. Amnesty International Slovenija in pravna mreža za varstvo demokracije medtem trdita, da je bila v objektu nastanjena mlada nosečnica, ki je po rušitvi ostala brez doma. Po njunih navedbah še vedno živi v improviziranem šotoru, občino in pristojne državne službe pa pozivata, naj ji čim prej zagotovijo ustrezno bivališče. Nevladni organizaciji opozarjata tudi na neustrezne življenjske razmere v romskem naselju, medtem ko na mestni občini Novo mesto odgovarjajo, da že vrsto let izvajajo ukrepe za izboljšanje bivalnih pogojev in bodo tudi v prihodnje ustrajali pri spoštovanju zakonodaje ter varovanju pravic posameznikov. V Krškem se zaključuje gradnja novega bazenskega kompleksa, ene največjih športnih naložb v občini v zadnjih letih. Projekt je vreden 15 milijonov evrov, občina pa je zanj pridobila več kot 8 milijonov evrov nepovratnih, večinoma evropskih sredstev. Kompleks, ki ga nameravajo odpreti oktobra, bo obsegal večji bazen, otroški bazen, velneški center, gostinski lokal in druge spremljajoče športne prostore. Po ocenah občine bodo v prihodnjem letu stroški obratovanja in zaposlenih znašali okoli 542 tisoč evrov, prihodki pa približno 385 tisoč. Razliko dobrih 157 tisoč evrov bo občina predvidoma pokrila iz občinskega proračuna.
0: Vreme za regijo.
1: Kakšno vreme bomo na Dolenjskem imeli za vikend in v začetku naslednjega tedna, pove Anže Medved z Agencije za okolje.
2: Jutri zjutraj in dopoldne nas bo od zahoda prišel pas z mirno oblačnosti. Čez dan bo nato sončno. Popoldne in proti večeru bo v hribovitem svetu nastalo nekaj ploh in neviht. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 19, v delih Primorske v večjih mestih in termalnem pasu od 21 do 24, najvišje dnevne pa od 34 do 39, v Alpskih dolinah okoli 32 stopinj. V nedeljo in ponedeljek bo po večini jasno in zelo vroče. Opozorilo, čez dan bo po nižinah velika toplotna obremenitev, ki se bo v naslednjih dneh še stopnjevala. V delu Primorske je razglašena zelo velika, drugod po državi pa velika požarna ogroženost naravnega okolja.
0: Krka ob enih.
3: Zaradi začetka šolskih počitnic v nekaterih predelih Nemčije bo ta konec tedna promet proti obali in tranzit proti Hrvaški izjemno povečan. Zaradi napovedanih visokih temperatur priporočamo, da se na pot odpravite v zgodnejših urah in imate s seboj dovolj vode ter goriva. Če ostanete v prometu, vedno naredite in držite prost reševalni pas. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
0: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu. Sončno, vroče in dolenjsko razigrano.

Radio Krka. To je nagajivo poletje na Dolenjsko.

0: Poletje že diši po breskvah.
1: Lokalno pridelane breskve različnih sort, tudi tiste za vlaganje, dobite na Eurosadovi tržnici v Krškem.
0: Od ponedeljka do sobote.
1: Eurosad tržnica, sveže iz naših njiv in sadovnjakov.
2: Dolenjska, dober dan. Razmišljate o novi kuhinji? Obiščite GA Plus kuhinje Novo mesto. Kuhinje po meri, ugodne cene in brezplačen 3D izris. Dobrodošli v salon GA Plus kuhinje.
3: Podjetje Akrapovič zaposluje na lokaciji Črnomelj in Ivančna Gorica. Ugleden in svetovno priznan proizvajalec izpušnih sistemov za avtomobile in motorje išče nove sodelavce za različna delovna mesta v proizvodnji. Vsa prosta delovna mesta poišči na spletni strani akrapovic.com ter se prijavi in postani del kolektiva Akrapovič.
4: Gromska strela, kakšna zgodba! V njej je vse. Domače planine, vojaško letališče, ljubezen, čudovita glasba in moj grunt. Pa še jaz, Habakuk. Le pridite pogledat.
5: Komedija s petjem Habakuk v poletnem gledališču Studenec. V četrtek, petek, soboto in nedeljo ob 21.
6: Radio Krka.
7: V toku dneva.
8: Lepo pozdravljeni, z vami sem Petra Majdič. V toku dneva vam danes prinaša temperature nad 35 stopinj pričakovati še večji del prihodnjega tedna. Dars opozarja na prometno najbolj obremenjen konec tedna tega poletja. Medletna inflacija v območju evra julija 2,9%. In za konec na nemškem otoku Norderney odkrili ostanke 4 stoletja stare ladje.
7: Skupaj smo v toku dneva.

0: Skupaj smo v toku dneva.
1: Letošnji tretji vročinski val bo brez bistvenega popuščanja trajal še večji del prihodnjega tedna. Obdobje s temperaturami nad 35 stopinj bo verjetno marsikje v Sloveniji rekordno dolgo. Na Arsu so z današnjim dnem izdali rdeče vremensko opozorilo pred visokimi temperaturami in veliko toplotno obremenitvijo, in sicer predvsem za jugozahod in osrednjo Slovenijo. Ta stopnja opozorila po besedah vremenoslovcev velja do torka. Na to se bo težišče vročine nekoliko bolj preselilo proti vzhodu in bodo sproti prilagajali barve vremenskih opozoril. Po pojasnilu klimatologa Gregorja Vrtačnika pa so visoke temperature zraka povezane s sušnimi razmerami. Doslej najvišjo zaporedno število dni s temperaturo nad 35 stopinj so zabeležili v Kopru sredi avgusta 2015.
0: Skupaj smo v toku dneva.

0: Skupaj smo v toku dneva.
1: Pred nami je prometno eden najbolj obremenjenih poletnih koncev tedna, ki ga bodo zaznamovale tudi zelo visoke temperature. Ker se ponekod v Nemčiji začenjajo šolske počitnice, pričakujejo dodatno povečan promet predvsem proti turističnim krajem na slovenski obali in hrvaškem. Na Darsu bodo danes in jutri v času največjih prometnih obremenitev na izbranih počivališčih ob Gorenjski, Štajerski in Primorski avtocesti voznikom delili vodo, informativne letake in jih opozarjali na pomen pravilnega ustvarjanja reševalnega pasu.
0: Skupaj smo v toku dneva.

0: Evropskega statističnega urada Eurostat z junijskih 2,8% zvišala na 2,9%. K rasti inflacije so prispevale predvsem više cene energije. V Sloveniji je bila inflacija po tej metodologiji 3-odstotna. Osnovna inflacija, torej tista brez energentov, hrane ter alkoholnih pijač in tobaka, je bila medtem pri 2,5%, ter s tem še vedno le nekoliko nad 2-odstotnim srednjeročnim ciljem Evropske centralne banke. Na mesečni ravni so cene stagnirale. Med članicami evrskega območja je po inflaciji julija najbolj izstopala Litva, kjer je medletna inflacija dosegla 5,6%. Najmanj izrazit pa je bil medletni dvig cen življenjskih potrebščin v Estoniji z 2-odstotno rastjo.
1: Skupaj smo v toku dneva.

0: Skupaj smo v toku dneva.
1: Gradbeni delavci, ki so na nemškem otoku Nordrnej v Severnem morju polagali električne kable, so odkrili ostanke lesene ladje, za katero arheologi domnevajo, da izvira iz 17. ali 18. stoletja. Šlo naj bi za nizozemsko leseno ladjo, dolgo približno 15 in široko približno 5 metrov. Delavci so ostanke ladje odkrili med deli v okviru projekta za pridobivanje električne energije na morju, zaradi najdbe pa so delo začasno ustavili. Najdba je še posebej zanimiva, saj je bilo ob obali spodnje Saške odkritih in dokumentiranih le nekaj ladijskih razbitin iz tega obdobja, je ob najdbi povedala arheologinja Sonja Kjönik. Arheologi so dele ladje že odstranili z najdišča in domnevajo, da so pod peskom zakopani še drugi ostanki, ki pa jih ne bodo izkopavali. Toliko za tokrat v toku dneva. Z vami sem bila Petra Majdič.
0: V toku dneva na Radiu Krka. Dolenjski list že na prodajnih mestih.
2: V Novem mestu se gradi nov trgovski center. V Dolenjskem listu preberite, katere trgovine prihajajo. Preverili smo, koliko boste odšteli za poletno osvežitev v termah na Dolenjskem in v Posavju, ter obiskali sevniške vinarje, ki pridelujejo vrhunske penine.
0: Dolenjski list.
3: Vaš četrtkov prijatelj.
4: Na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje. AMZS. Vse za varnost voznika in vozila na enem mestu. Več na amzs.si.
5: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
6: 3, 2, 1. Preklopi na MOVE TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Enostavno, brez vezave, za 5,99 evra mesečno. MOVE TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
7: V Novi Lejdi Ota Širca Roš in Boro Širca ob 14. obletnici poroke razkrivate recept za srečen zakon. Akrobat Marko Knafelc je z nevesto Ano zaplesal kar v zraku. Andrej Lenart garal za slavnega režiserja, Jaka Šinkovec pa nevesti Tjaši ganljivo zapel pred oltarjem.
8: Revija Lejdi tudi v kompletu z revijo Jana že na prodajnih mestih.

0: aktualno iz regije.
1: V lokalnih novicah vas pozdravljam Renata Mikec. Po uspešno zaključeni celoviti obnovi vodovoda Breg pod Gaber je občina Trebnje v teh dneh začela rekonstrukcijo približno 1200 metrov dolgega vodovodnega odseka med Šentlovrencem in Mačjim dolom. Obstoječi vodovod je bil zaradi dotrajanosti vse pogosteje podvržen okvaram, zato je bila njegova obnova nujna. Občina z vsako takšno investicijo izboljšuje zanesljivost oskrbe s kakovostno pitno vodo in zmanjšuje možnost okvar, ki občanom povzročajo nevšečno, je prepričana županja občine Trebnje Mateja Povhe. To prispeva tudi k kakovosti življenja na podeželju. Krajani so veseli, da občina vlaga tudi v razvoj manjših krajev in prisluhne potrebam njihovih prebivalcev. Trebanska občina pa je ob tem hvaležna za sodelovanje lastnikov zemljišč na trasi vodovoda. Njihovo razumevanje, pripravljenost za sodelovanje in podpis služnostnih pogodb so bili namreč ključni za uspešno izvedbo projekta.
0: Aktualno iz regije na Radiu Krka.
2: Še več vsebin na tolenskilist.si.

0: sveže, doma in po svetu. To so novice s slovensko srcu. Radio Krka.
1: Letošnji vročinski val naj bi bil rekorden. V špansko Sevto iz Maroka vstopilo več kot 40 tisoč ljudi. Temperature lahko dosežejo tudi do 40 stopinj. Dobar dan, z vami sem Anja Brečko. Letošnji tretji vročinski val bo brez bistvenega popuščanja trajal še večji del prihodnjega tedna. Obdobje s temperaturami nad 35 stopinj Celzija bodo verjetno marsiki v Sloveniji rekordno dolge, je dejal vremenoslovec na Arsu Branko Gregorčič. Na Arsu so izdali tudi rdeče vremensko opozorilo pred visokimi temperaturami in veliko toplotno obremenitvijo, predvsem za jugozahod in osrednjo Slovenijo. V špansko esklavo Ceuta v Severni Afriki je iz Maroka v zadnjih dneh vstopilo okoli 40 tisoč migrantov, je sporočila tamkajšnja policija. Ob poskusih prečkanja meje s Ceuto in drugo špansko esklavo Melija, ki prav tako meji na Maroko, poročajo tudi o spopadih med migranti in policijo, v katerih je bilo požganih več vozil. Družba Elektro Maribor že 15. leto zapored z donacijami podpira lokalne humanitarne organizacije. Tokrat sta sredstva prejela območno združenje Rdečega križa Ljutomer in župnija Karitas Ljutomer, ki bosta pomoč namenila družinam, otrokom, starejšim in drugim socialno ogroženim prebivalcem. Pred nami je prometno eden najbolj obremenjenih poletnih koncev tedna, ki ga bodo zaznamovale tudi zelo visoke temperature. Ker se v nemški zvezni deželi Baden-Württemberg in na Bavarskem začinjajo šolske počitnice, pričakujejo dodatno povečan promet predvsem proti turističnim krajem na slovenski obali in Hrvaškem. Voznikom svetujejo, da se na pot odpravljajo spočiti, seboj vzamejo dovolj tekočine in pred odhodom preverijo aktualne prometne razmere. Slovenska skifista Filip Matej Pfeiffer in Nina Kostanjšek sta se na evropskem prvenstvu v veslanju, ki se je danes začelo v italijanskem Varseju, prebila v sobotni v polfinale. Isak Žvegel in Jakob Brglez bosta v dvojcu brez krmarja nastopila v finalu B. Več o vročini pa dežurni vremenoslovec Anže Medved.
2: Popoldne bo po večini jasno, ponekod nad hribi se bo razvijala kopasta oblačnost. V gorskem svetu ni izključena kakšna nevihta. V notranjosti bo pihal jugovzhodnik, na primorskem pa veter zahodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 35 do 39, v Zgornjesavski dolini okoli 33 stopinj. Jutri zjutraj in dopoldne nas bo od zahoda prišel pas zmirne oblačnosti. Čez dan bo nato sončno. Popoldne in proti večeru bo v hribovitem svetu nastalo nekaj ploh in neviht. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 18. V delih Primorske, v večjih mestih in termalnem pasu od 21 do 24, najvišje dnevne pa od 31 do 36, na Goriškem in Vipavski dolini do 38 stopinj.
3: Od 31. julija do 2. avgusta bo Komenda dihala za kolesarstvo. Prihaja Pogi Challenge.
4: Doživite nepozabno vzdušje, spoznajte Tadeja Pogačarja in žurajte z Magnifikom, Čuki in DJ Tajmon.
3: Za popolno osvežitev med kolesarskim

0: 99. Cena, ob kateri ti glava prikima. Vsi neomejeni mobilni paketi samo 5,99 evra na mesec. In to za vedno. Ja, za vedno. Pop. Brez odvečnega balasta.
1: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
2: Gremo v hribe prav vsi.
1: Gremo na loko pod Raduho. V soboto 8. avgusta z nami. Domen.

0: Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško.
1: Previdno zaprtje en prometni pas na Dolenjski avtocesti proti Ljubljani v delovni zapori med Bičem in Ivančno Gorico zaradi okvare vozila, zastoj pa na Primorski avtocesti proti Ljubljani na posameznih odsekih od Razdrtega do Ljubljane in pa na Štajerski avtocesti v obe smeri med Dramljami in Slovenskimi Konicami. Zaradi začetka šolskih počitnic v nekaterih predelih Nemčije pa bo ta konec tedna eden najbolj obremenjenih na naših cestah, zato še posebej strpno in previdno, če pa opazite radarje ali zastoje, pa sporočite na brezplačno 0813-02. Pa srečno pot!
0: Bodimo varni!
1: Tudi v Celju, 6 minut čez drugo. Ja, dobrodošli v čudovitem navalu dobre volje na tem fantastičnem planetu. To je Slovenija v ritmu pozitive. Skupaj vedno. Rok Reže, Nuša Rojsin, Luka Žerjav.
2: Jaz sem Luka, ti si Nuša.
1: Ja,
2: štartamo. Zdravo,
1: odlično petkovo popovdne. Ne, res se mi zdi, da je še včeraj šele štartal v juli. Zdaj pa smo že zadnjega v mesecu. Kam gre čas?
2: Ja.
1: No, pred nami pa prvi vikend meseca avgusta.
2: Ja, in ta bo kot danes sončen in vroč, tako da če ste prosti, izkoristite trenutek, vsak trenutek, ki ga imate za, ne vem, skok do jezera, v hribe, na sladoled ali pa preprosto, ne vem, nekam, kjer se dobro počutite. Evo to.
1: Tako, če ste na poti ali v službo, brez skrbi, skupaj poskrbimo za odlično vzdušje.
2: Tako je, prihaja fantastična glasba, zanimive in pozitivne zgodbe, vmes pa vas čaka še kakšna uganka, da malce razgibamo sive celice. Zato ostanite z nami, ker se najboljše petkovo popovdne šele začenja.

0: Tretji Melua nas tako nežno spomni, da so nekatere stvari v življenju preprosto lepe, čeprav nam včasih ni jasno točno zakaj. Ja, 15 je čez druga v ritmu pozitive, Rok, Luka in Nuša skupaj.
1: Ja, Nuša, si kdaj gledala oziroma ali spremljaš Formulo 1?
0: Iskreno sem že pogledala malo, ampak iskreno, ne? Če sem lahko iskrena, mi je škoda časa, da bi gledala, kako se vozi v krogih cel čas. To je ene in isto.
1: Ja, no sej, mogoče si boš pa premislila, ko boš slišala, kaj se je zgodilo po dirki za veliko nagrado Belgije. Kaj ti šef Mercedesa Toto Wolff je zdaj zaradi tega postal kar velika spletna senzacija in sicer svojo izjavo o telebajskih.
0: Telebajski. Ja. Zdaj pa me zanima, kaj se je zgodilo na dirki in kaj imajo s tem telebajski. V bistvu me zanima samo, ker si omenim telebajske.
1: Ok, sem vedel. Mogoče, ja. Mogoče še koga drugega tudi takole potešim zdaj.
0: Ja.
1: Ja, ob dirkalni stezi je bilo bolj vroče kot na njej.
0: Pore po tem,
1: da se zaradi močnega dežja dirka začela z veliko zamudo.
0: Ja.
1: In potem so dirkači še dolgo vozili za tem varnostnim avtomobilom. Poznaš to, no?
0: Če je kaj narobe.
1: Pride varnostni avtomobil. No in šef Mercedesa Toto Wolff je bil prepričan, da je vodstvo dirke pretiravalo s previdnostjo in zato je za medije brez dlake na jeziku rekel, vsi so bili kot telebajski, samo gledali so v ekran pa čakali, da jim nekdo pove, kaj naj zdaj naredijo. Ja, in ta izjava je zdaj takole virtualno zaokrožila po spletu, razvonela tudi debate med številnimi navijači Formule 1.
0: Zanimivo. Ja. Veš, če je v Formuli 1 toliko drame, ne? Še preden se dirka sploh začne,
1: ja.
0: Bom pa verjetno res postala malo bolj pozorna.

0: ena tistih pesmi, ki res v trenutku dvigne razpoloženje, magazin za res unikatnim naslovom, ritmom in tem mediteranskim pridihom, vedno poskrbijo, da se vsaj za nekaj minut počutimo, kot da smo že na eni poletni zabavi ob morju, ni tako?
1: Ja.
0: 20 je čez drugo v ritmu pozitive.
2: Roknuš in Luka, skupaj prihaja pa pesem, ki govori o hvaležnosti, pa o tem, kako lahko ena sama oseba polepša še tako naporen dan. Da.
0: Res si to lepo poje povedal.
1: Ja. Hvala. Hvala, hvala.
0: Dido in thank you, ker ni nič lepšega kot hvaležnost, pa če tudi gre za malenkost, ki nam polepša dan. Ja. Zatem pa malo bolj plesni ritmi, ki jih prinaša Michael Schulte. I'll take that broken sunshine, torej, thank you in broken sunshine, dva hita še pred pol tretjo za fantastičen petek v ritmu pozitive.
3: Radio Krka.
4: A veš, kateri film se splača iti pogledat v kino?
5: Kateri?
4: Vsak, če greva v torek. V Cineplexu si lahko najboljše filmske uspešnice. Vsak torek ogledate po posebno ugodni ceni in ob nakupu vstopnice prejmete še kupon za brezplačen krompirček v McDonald'su.
5: Kino torek. Vsak torek. V najbližjem Cineplexu.
6: Sadika na dom.si. Poleti saditi. Zakaj pa ne? Saj imamo sadike v loncih vse. Potrebne. Potrebne. Potrebne. Poleti, vode so pa zmeraj vse. Sadika na dom.si.
7: 3, 2, 1.
8: 3 mesece brez plačila obroka, samo v trgovinah Harvey Norman. Robotski čistilec bazeno Iper Scuba po super ceni, samo 149,99 evra. Naj roboti delajo na mesto vas. Prelistajte naš novi katalog in uživajte poletje brez stroškov z NLB Buy & Go v trgovinah in na harveynorman.si.
9: Odlične japonske toplotne črpalke, konkurenčne cene, se priporočamo. Telsat.si ali 041-625-406.
10: Stojan Auer je za obraze ekskluzivno spregovoril po nedavni smrti svoje žene. Carmen je bila moj kompas. Pevka Maja Kevc je povedala, zakaj je ne bolijo več lastne pomankljivosti in kako se je borila s tem. Zdravnik David Zupančič je priznal, da se je napsihiral do paničnega napada. Maja Martina Merljak je delila z nami močno izkušnjo o terapiji, ki je rešila življenje. Urška Klakočar Zupančič pa je ostra kot vedno. Človek prenese le določeno količino gnojnice, je dejala.
11: Revija Obrazi že na prodajnih mestih.
12: Radio Krka.
13: Skupaj v srcu in na Dolenjskem.

0: lokalno.
1: To je Radio Krka, z vami sem Petra Majdič. Lepo pozdravljeni. Šentjernejski policisti so se v četrtek okoli 13. ure odzvali na obvestilo o nevarnem ravnanju voznika traktorja na območju Javorovice. Voznik naj bi med vožnjo ustavil traktor na vozišču in zaradi opitosti zaspal za volanom. Zaradi očitnih znakov alkoholiziranosti so mu prepovedali nadaljno vožnjo.
2: Svežina prebujajočega svežega dne in jutro na Krki. Vse, kar potrebujemo za najboljši začetek najboljšega dne. Jutro na Krki. Vsak delovnik od 6 do 10. Pogled v nebo.
3: Na Mozir je 37, Polzela, Šmarje pri Jelšah, Šentjur, Slovenska Bistrica, Krško in Črnomelj 35, Ptuj pa 33 stopinj. To so trenutne temperature, jutri pa bo šlo še navzgor vse do 39. Zjutraj bo malo oblakov, čez dan pa sonce in vročina. Če se odpravljate v hribe, tam zna pasti tudi popoldanska nevihta. Zato se bom jaz verjetno držala kar ravnine, ki je v potoku, v gozdu. In upam, da tudi vi najdete prijetno senčno zatočišče in poskrbite tudi za svoje štirinožne prijatelje.
4: Skupaj vse.

0: ceste.
1: Previdno zaprtje en prometni pas na dolenjski avtocesti v smeri Ljubljane, v delovni zapori med Bičem in Ivančno Gorico zaradi okvare vozila. Zastoji so na štajerski avtocesti v obe smeri med Ramljami in Slovenskimi Konicami, o radarjih trenutno ne poročate. Takšno je trenutno stanje na cestah. Če je pri vas drugače, nas pokličite na brezplačno 0800 13 02.

0: Dolenjska. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.
1: Minute čez pol tretje v našem ritmu pozitive in evo ena za tvoje male, a velike sive celice. Luka, si pripravljen?
2: Ok, sem.
1: Kaj pride dvakrat na teden in samo enkrat v letu?
2: Dvakrat na teden, a samo enkrat v letu?
1: Ja.
2: Dobim kak namik.
1: Potrebuješ namik. Dvakrat na teden in samo enkrat v letu. Če pogledaš recimo besedi, teden in leto.
2: Teden.
1: Torej, dvakrat na teden in enkrat v letu. Kaj? Se zgodi dvakrat v tednu in samo...
2: Leto.
1: Tako, sem vedela, da ti moram malo pomagati.
2: Ja, malo pa že, ne?

0: Ko kočem v prava poletna poslastica v ritmu pozitive, dobrih 15 manjka do tretje. In jaz se ne bom pritoževala, tudi če bo res še naslednji teden tako vroče. Mm. Če me ni tukaj, me v glavnem najdete nekje ob vodi. Brisača, hladna limonada, senčnik, pa mogoče kaka dobra knjiga. In to je ta pravi odklop. Pa če tudi grem samo za eno uro na kopališče.
1: No, res. Super. Jaz pa samo stopim iz hiše, pa že imam občutek, da bi me kdo dal na žar. Ne?
0: Ja, da.
1: Malo na levi, pa malo na desni, tako da bi se kotalil, ne? Pa če bi se kotalil, bi lahko bil

0: Ko je naražnič, lepo zapečen.
1: Okay, zdaj že malo pretiravaš, ne, tako hudo pa ne, spet ni.
0: Ne bi rekel, no, Arso je prižgal rdeči alarm, pravi, da bodo padali rekordi, avto je postal savna, asfalt je kot ena taka fina ponu, zrak pa tak, kot da bi ti nekdo s fenom pihu neravnost v obraz. Zdaj manjka samo še tista lučka na pečici, veš, ko se ugasne, ko pride pečica na 220.
1: Vse resno, res je več kot samo vroče. Meteorologi pravijo, da bo vročinski val trajal tudi večji del prihodnjega tedna. Zato tudi opozarjajo, da moramo piti dovolj tekočine, pa da poiščemo senco in si privoščimo malo osvežitve.
0: Veš, jaz sem pogotovil, da imam še boljši načrt. Med drugo in šesto popoldne sem lepo tukaj z vami na klimi, če mi Nuša prinese še kako mrzlo lubenico ali sladoled iz hladilnika, pa jaz dan spoh ne grem več domov.
1: Naj ti bo, se sprehodim do hladilnika, ker si pač ti.
0: No, tako pa se že da vročino malce lažje prenašati, ne? Da, Nuša, punce kot si ti, ki prenese nekaj hladnega iz hladilnika v tej vročini, pa ste vrednejše od zlata.
1: Ja, ni zakaj. Maroon 5 v nadaljevanju, za še boljše vzdušje pa neki to vole vruče in cukero, da postanemo, da ostanemo v ritmu pozitive.
2: Radio Krka. Na plaži, v hribih ali doma, kjerkoli boste preživljali poletje. Naročite Dolenjski list in podarimo vam paket križank za brezkrvne počitniške dni. Dolenjski list.si. Glamping resort Dolencu Novo mesto. 18 sodobnih hišic, premium enote z masažnim bazenom in zasebno savno, družinsko tematske hišice in zabavne aktivnosti in doživetja v neposredni bližini. Rezervacija in več informacij glamping-dolenc.si. Odkri svežino, prebudi okus. V Eurospinu od 30. julija do 5. avgusta v akciji. Tilzit 700 gramov, le 4,49 €. In sadni tekoči jogurt, različni okusi, 500 gramov, le 99 €. Mlečni izdelki Land, ekskluzivno v Eurospinu. V Novi reviji vas čaka 14-dnevna poletna dieta z lubenico, recepti Lize Maje, nasveti za zdravje, psihologija, zanimivosti o pevki Ani Strajner, Erlingu Haalandu in filmu Odiseja. Preberite še, zakaj babice vzgajajo zmagovalce, ter odkrite skrivnosti prihodnosti, horoskopa in dopustniške naturopatije.
3: Liza Maja vsak torek tudi v kompletu z revijo Jana. Ali veš, da naša prehrana vpliva na hitrost staranja, kar je jasno dokazala raziskava? Analizirali so na tisoče ljudi in odkrili, katera živila telo ohranjajo mlado in katera ga prehitro postarajo. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si. Radio Krka.
2: Skupaj v srcu in na Dolenjskem. Radio Krka.

0: sveže, doma in po svetu. To so novice s slovensko v srcu. Radio Krka.
1: Letošnji vročinski val naj bi bil rekorden. Dve tretjini Trumpovih voljivcev bi ga podprlo kljub obtožbam spolnega napada. Temperature lahko dosežejo tudi do 40 stopinj. Dobar dan, z vami sem Anja Brečko. Letošnji tretji vročinski val bo brez bistvenega popuščanja trajal še večji del prihodnjega tedna. Obdobje s temperaturami nad 35 stopinj Celzija bodo verjetno marsiki v Sloveniji rekordno dolge, je dejal vremenoslovec na Arsu Branko Gregorčič. Na Arsu so izdali tudi rdeče vremensko opozorilo pred visokimi temperaturami in veliko toplotno obremenitvijo, predvsem za jugozahod in osrednjo Slovenijo. Približno dve tretjini voljivcev gibanja MAGA, ki so na zadnjih predsedniških volitvah v Združenih državah Amerike podprli Donalda Trumpa, bi na hipotetičnih kongresnih volitvah glasovali za republikanskega kandidata tudi v primeru, če bi bil obtožen spolnega napada, kaže anketa ameriškega medija Politico. Iranska vojska je sporočila, da je z droni napadla ameriško vojaško bazo Ahmad al-Jaber v Kuvajtu. Med cilji Teherana so bili objekti, kjer hranijo vojaška letala, satelitski komunikacijski sistemi in skladišča vojaške opreme. Iranska vojska je z droni po lastnih navedbah napadla tudi cilje v Bahrajnu. Število registracij pravnih enot se je v letošnjem drugem četrtletju v primerjavi s četrtletjem prej zmanjšalo za 4,1%, v primerjavi z enakim lanskim pa za 6,5%. Število stečajev se je v primerjavi s predhodnim četrtletjem zmanjšalo za 15,6%, v primerjavi z istim obdobjem lani pa za 9,8%. Slovenska skifista Filip Matej Pfeiffer in Nina Kostanjšek sta se na evropskem prvenstvu v veslanju, ki se je danes začelo v italijanskem Varseju, prebila v sobotni v polfinale. Isak Žvegel in Jakobo Brglez bosta v dvojcu brez krmarja nastopila v finalu B. Več o vročini pa dežurni vremenoslovec Anže Medved.
2: Popoldne bo po večini jasno, ponekod nad hribi se bo razvijala kopasta oblačnost. V gorskem svetu ni izključena kakšna nevihta. V notranjosti bo pihal jugovzhodnik, na primorskem pa veter zahodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 35 do 39, v zgornjesavski dolini okoli 33 stopinj. Jutri zjutraj in dopoldne nas bo od zahoda prišel pas zmirne oblačnosti. Čez dan bo nato sončno. Popoldne in proti večeru bo v hribovitem svetu nastalo nekaj ploh in neviht. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 18. V delih Primorske, v večjih mestih in termalnem pasu od 21 do 24, najvišje dnevne pa od 31 do 36, na Goriškem Vipavski dolini do 38 stopinj.
3: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
4: Rešitev: Esenta, sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
5: V poslu se ne zanašate na srečo.
6: V Kokos Agency odločitve sprejemamo na podlagi podatkov.
5: Rezultat: več prodaje, več popraševanj in dolgoročna rast vašega podjetja. Kokos Agency, mednarodno nagrajena agencija za spletni marketing.
7: Kokos Agency.
8: Gremo na ceste.
9: Predmet na vozišču Dolenjske avtoceste proti Ljubljani ovira promet med počivališčem Starina in priključkom Novo mesto vzhod, zastoj pa še vedno na Štajerski avtocesti v obe smeri med Dramljami in Slovenskimi Konicami, pa tudi zaradi začetka šolskih počitnic bo v nekaterih predeljih Nemčije ta konec tedna, zato tudi pri nas eden najbolj obremenjenih vikendov, zato strpno in previdno. Če so kje policisti in jih opazite, pa jih zatožite na 0813 02, pa srečno pot.
10: Bodimo varni.
9: Tudi na Ptuju 5 minut čez tretjo. Vedno in zavedno, to je Slovenija v ritmu pozitive, vedno in vse povsod tudi skupaj, Rok Reže, Nuša Rojs in Luka Žerjav.
11: Ja, živjeli, pozdrav.
9: Popovdnevi ima eno super lasnost, ne? Hm? hitreje minejo, če smo skupaj.
11: Ja, se je že. Kaj, ena ura je že mimo, ne?
9: Yes.
11: Ja, tako je. Skupaj smo ob kosilu, delo, med vožnjo, na pijači. Mm-hmm. Ker je res dober feeling, da nisi nikoli sam, da imaš ob sebi enega dobrega kompanjona, ne?
9: Ja, in takoj se smeh naleze, glasba poveže ljudi, zato se lahko tudi najbolj navaden dan spremeni v en izjemen petek.

0: Takole zveni skoraj ljubimka. Fine friends v ritmu pozitive. 13 čez tretjo, ko smo ob tebi Rok, Luka in Nuša.
1: Ja, in zdaj pa skočimo v Hollywood, na to še v Slovenijo, pa potrkamo na vrata znanim facam, da vidimo, kaj počnejo kje v tej vročini. Dame in gospodje, tukaj je showbiznis Nuša Rojs.
0: Ja, Arnold Schwarzenegger je včeraj praznoval svoj 79. rojstni dan.
1: Happy birthday, Arnold.
0: Še enkrat je dokazal, da ostaje zvest samemu sebi. Kaj misliš, kje je praznoval svoj rojstni dan?
1: Kaj pa vem, ne vem, v doma, v svoji vili, s svojimi najdražjimi, pa ne vem kaj, s svojimi živalmi, ki jih ima, ugibam.
0: Nope. Praznoval je v fitnessu in to z ekstra napornim treningom. Fotke je delil na družbenih omrežjih, ob njih pa zapisal, da je največje darilo, ki si ga lahko podarimo, skrb za svoje zdravje.
1: Okay.
0: Pravi, da ni pomembno, ali je trening popoln, ampak da se premaknemo in da naredimo vsaj nekaj zase.
1: Ja, očitno Terminator še nekaj časa ne bo rekel I'll be back, ker pravzaprav nikamor ne gre. Ne?
0: No, mi pa zdaj gremo k domačim zvezdam. Pevec in plesni koreograf iz Maribora Sebastian zelo rad potuje. Ko je bil pri nas v pop šovu, je rekel, da je že nekje čez 80 potovanj, če sem si prav zapomnila. Trenutno pa se je odpravil v svojo priljubljeno Indonezijo. Ampak pazite to, kaj se mu je zgodilo.
1: Kaj?
0: Tam se je privoščil tradicionalno masažo glave, ampak je bil ob koncu, ko se je pogledal v ogledalo, kar šokiran. Na družbenih omrežjih je objavil fotko z veliko rdečo buško na čelu in zapisal, da je že bil na veliko masažah, ampak takega spominka kot do sedaj pa ni dobil še najdobenje.
1: Očitno mu je tretje oko izruvo, ne sem zmasiral.
0: Ja.
1: No, ampak veš kaj, pa, očitno pa vela, da s potovanj ne prineseš vedno samo magnetka za hladilnik, ne? Tako buško, zakaj pa ne?
0: Ja.

0: Ja, tam, vrhunska pesem velikih mojstrov za žur v ritmu pozitive je skupina Kingston, skoraj 20 je čez tretjo. In priznam, da obožujem pesmi, ki so ob enem sproščujoče, po drugi strani pa naredijo vrhunsko zabavo in vzdušje. Vse to hkrati, v eni pesmi.
1: Wow. No, prihaja pa ena največjih regi klasik vseh časov. Ja, Bob Marley pa njegova No Woman, No Cry nas spomni na to, kdo je dejansko glavni na tem svetu.
0: Ja, res okay, je.
1: Ok, šala na stran.
0: Kako šala?
1: Ja, no dobro. Bobu se pred pol četrto pridruži še kdo? Klapa Šufit.
0: Mm-hmm.
1: Ja, zakaj? Zato, da se bomo imeli še naprej tako fajn, ne?
0: Točno to.
2: Radio Krka. Modri fon. Naj bo poletje polno nepozabnih trenutkov. Izberite iPhone 17 Pro Max 256 GB za osupljive fotografije ali elegantni iPhone 17 Pro 256 GB z vrhunsko zmogljivostjo. S paketi Naj ali Super prihranite do 185 evrov in prejmite še 3 mesece zavarovanja brezplačno. Obiščite Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v nakupovalnem centru Supernova Novo mesto.
3: Gradite in potrebujete zanesljivega partnerja. Bordax vam nudi visoko kakovosten beton, beli beton in beton za vidne betone. Po meri in z dostavo na gradbišče za vse projekte. Pokličite 051-630-582 ali pišite na info@bordax.si. Bordax, vaš partner pri gradnji, ki ne odpove.
4: Gromska strela, kakšna zgodba. V njej je vse. Domače planine, vojaško letališče, ljubezen, čudovita glasba in moj grunt. Pa še jaz, Habakuk. Le pridite pogledat.
5: Komedija s petjem Habakuk v poletnem gledališču Studenec. V četrtek, petek, soboto in nedeljo ob 21.
2: Radio Krka. Radio Krka.

0: Lokalno.
1: Na Radiu Krka sem z vami Petra Majdič, lepo pozdravljeni. Sinoči okoli 20. ure se je zgodila prometna nesreča z udeležbo dveh vozil na Krasincu. Metliški policisti so opravili ogled, zbrali obvestila in ugotovili, da je za trčenje odgovoren 32-letni voznik, ki je v križišču oduzel prednost 23-letnemu vozniku. Lažjo poškodovano potnico iz vozila povzročitelja so reševalci oskrbeli in odpeljali v bolnišnico. Policisti so 32-letniku izdali plačilni nalog.
2: Skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.
0: Pogled v nebo.
3: Ja, trenutno Trebnje 37, Metlika, Pragersko, Celje in Vojnik 36, Polzela in Mozirje 35 in Lenart 33 stopinj. Jutri zjutraj bo rahlo oblačno in okrog 16 stopinj, čez dan pa se bodo oblaki poslovili in sonce bo ogrelo vse do 39 stopinj. Vročinski val ne popušča in tako bo vse do sredine naslednjega tedna. Pred nami pa torej prvi avgustovski vikend, to pomeni samo še mesec dni počitnic. Dajmo to izkoristiti maksimalno.
4: Nakupujte poletno in kvalitetno v trgovini Harvey Norman Novo mesto. Uživajte poletje brez stroškov in izkoristite super ugodnosti ter kar 3 mesece brez plačila obroka z NLB Buy & Go. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini ter na harveynorman.si.
0: Gremo na ceste.
5: Zastoj so na štajerski avtocesti v obe smeri med Ramljami in Slovenskimi Konjicami ter na ljubljanski južni obvoznici proti Malencem med Rudnikom in Malencami. Zaradi začetka šolskih počitnic v nekaterih predeljih Nemčije bo ta konec tedna eden najbolj obremenjenih na naših cestah. Pričakujemo izjemno povečan promet proti obali in tranzit proti Hrvaški, zato predvsem strpno. Če opazite, ki je radarsko ali policijsko kontrolo, pa nam to sporočite na 080 13 02.
0: Bodimo varni!
2: Skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.
3: 5 minut je čez pol četrte v ritmu pozitive, tukaj je Rok, Luka in Nuša in vedno zanimive novice iz glasbe.
5: Ja, naš slovenski vokalni fenomen Perpetuum Jazzile je navdušil svet, trenutno pa navdušuje v Dalmaciji in sosednji Istri. Znašli so se na številnih naslovnicah, kjer piše, da so z uspešnicami Oliverja Dragojeviča poželi stoječe ovacije. No, med poletnimi nastopi pa že pripravljajo nekaj posem novega.
3: Sem videla in a si predstavljaš, da se tole združi s tem?
5: Ja.
3: To bo noro.
5: Ja, pripravljajo projekt z našim svetovno znani DJ-em Umekom. Na odru pa bodo združili a cappella petje in tehno glasbo, kar bo zagotovo eden najbolj drznih glasbenih projektov pri nas.
3: Ja, res je, komaj čakam. Bomo pa morali počakati vse do 23. oktobra, ko ga bodo predstavili na spektaklu Umeka v Ljubljani. Ja, mi pa šibamo naprej z našimi glasbenimi poslasticami, z nami že Milky Chance in Stolen Dance.

0: We have a problem. They're video game characters, but they're stuck in demo mode.
1: Gravestone is Spanish, I think.
2: I'm beginning to suspect we're not in Jumanji.
3: Ja, še en fantastičen film prihaja.
4: Ja, in vemo kater, ne? Sej smo slišali.
3: Jumanji!
4: Oj, to je meni tudi bilo všeč. Sicer se že ne spomnim prvega dela, a kaj zdaj, prije tretji,
3: prvi
4: drugi,
3: del
4: tretji,
3: je bil tisti, ko še tisti znan
4: zdravnik.
3: Ja, je noter igral.
4: A zdaj pa pride tretji, ali kaj?
3: Zdaj pa je tretji, ja.
4: Okay.
3: In napovednik je ravno izšel in v tem scenariju se vse obrne na glavo. Junaki iz video igre tokrat ne potegnejo ljudi v svoj svet, ampak oni pridejo v našega na zemljo.
4: Opa.
3: In povzročijo prav kaos, res kaos.
4: Sem že nekaj najdel na spletu. A vidim, da bodo tudi tu sami znani igralci.

0: Poleg, kdo še? Dwayne Johnson, Kevin Hart, Jack Black, Karen Gillian bodo v novejšem filmu, pa kdo še? Pa še enih par, Danny DeVito recimo tudi skupaj.
1: Pa si videl, kdaj je izid filma?
0: Ja, točno, na Božič 25. decembra.
1: Ravno prav za praznične filmske večere. No, da takrat pa uživamo v poletju, bo so noge hoji po travi, hladni limonadi in seveda vrhunskem glasbenem izboru za vse ljudi v ritmu pozdive. Lionel Richie prihaja, pa novi fosili, Robbie Williams, vse to še pred četrtom, da ostanemo v fantastičnem vzdušju na ta čudovit petek.
2: Radio Krka. Snemljive proteze so preteklost. Zobni implantati so trajna rešitev. Dentalni center Tatalovič. Za vaš nasmeh.
3: Sadika na dom.si. Poleti saditi. Zakaj pa ne? Saj imamo sadike v loncih vse. Potrebne. Poleti, vode so pa zmeraj vse. Sadika na dom.si.
4: Ekstra forum keramika in kopalnice z največjo ponudbo keramike iz zaloge po ekstra cenah. Obiščite nas v poslovalnicah v Boštanju, Krškem, Brežicah, Trebnjem ali Šentjurju. Vedno nekaj v akciji. Ekstraforum.si.
5: V Eurospinu v akciji izdelki blagovne znamke Amo Esere brez glutena. Od 30. julija do razprodaje zalog. Kruh čabata brez glutena, 320 gramov, le 2,99 €. In lisnato testo brez glutena, 280 gramov, le 1,89 €. To je pametni nakup. Eurospin.
6: Gorec. Čistilne naprave in zbiralniki deževnice. Naše naprave so učinkovite, ekološke in zanesljive. Več na gorec.info.
7: Autoline tehnični pregledi v Krškem. Sodeluj v veliki nagradni igri.
8: Opravi tehnični pregled, registracijo ali katerikoli postopek.
7: Podarjamo 5 nagrad meseca in mega nagrado četrtletja. Vikend paket za dve osebi v wellness hotelu Sotelija v Termah Olimia.
8: Se vidimo v Žadovinku.
7: Autoline.si.
9: Iščete prostoren in zanesljiv hladilnik po izjemni ceni? Obiščite Megadom, kjer vas čaka hladilnik Vivax CF 259 ELF 180 cm svežine. Do konca avgusta po akcijski ceni 299 € bel model in 309 € srebrn. Tudi na trgovina.megadom.si. Vabljeni!
7: Megadom. Uresniči ideje ceneje.
10: Iščete zaposlitev, ki je ustvarjalna in stabilna. Pridružite se Šiško steklarstvu iz Novega mesta. Nove priložnosti so na sisko.si.

0: sveže, doma in po svetu. To so novice s slovensko srcu. Radio Krka.
1: Letošnji vročinski val naj bi bil rekorden. Brusel odobril slovensko državno pomoč za razvoj sistemov za shranjevanje energije. Tudi naslednji teden vse bolj vroče vreme. Dobar dan, z vami sem Anja Brečko. Letošnji tretji vročinski val bo brez bistvenega popuščanja trajal še večji del prihodnjega tedna. Obdobje s temperaturami nad 35 stopinj Celzija bo verjetno marsikje v Sloveniji rekordno dolgo, je dejal vremenoslovec na Arsu Branko Gregorčič. Na Arsu so izdali tudi rdeče vremensko opozorilo pred visokimi temperaturami in veliko toplotno obremenitvijo, predvsem za jugozahod in osrednjo Slovenijo. Evropska komisija je odobrila slovensko shemo državne pomoči v vrednosti 59 milijonov evrov za spodbujanje baterijskih sistemov za shranjevanje energije. Kot so sporočili z Bruslja, bo ukrep prispeval k prehodu na neto ničelno gospodarstvo. Slovenija bo znesek pomoči dodelila na podlagi naložbenih stroškov posameznih podprtih projektov, in sicer pred koncem leta 2030. Direkcija za vode na terenu zaznava ekstremno povečanje črpanja vode s potopnimi črpalkami iz strug za zalivanje in namakanje. Opozarja, da takšna uporaba po zakonu o vodah predstavlja posebno rabo vode, za katero se zahteva pridobitev vodnega dovoljenja. Direkcija ob tem poziva k ohranitvi življenja v vodah v sušnem obdobju. Približno dve tretjini volivcev gibanja MAGA, ki so na zadnjih predsedniških volitvah v Združenih državah Amerike podprli Donalda Trumpa, bi na hipotetičnih kongresnih volitvah glasovali za republikanskega kandidata tudi v primeru, če bi bil obtožen spolnega napada, kaže anketa ameriškega medija Politico. Slovenska moška odbojkarska reprezentanca se bo v soboto ob 9. uri merila v polfinalu elitne lige narodov. V lovu na prvo odličje v tem tekmovanju jim bodo na drugi strani mreže v kitajskem Ningboju stali branilci naslova Poljaki. V slovenskem taboru opozarjajo, da jih čaka zelo zahtevna naloga proti trenutno najboljši reprezentanci na svetu. Več o vremenu pa dežurni meteorolog Anžej Medved.
2: Jutri zjutraj in dopoldne nas bo od zahoda prišel pas zmirne oblačnosti. Čez dan bo nato sončno. Popoldne in proti večeru bo v hribovitem svetu nastalo nekaj ploh in neviht. V notranjosti bo pihal veter vzhodnih, na primorskem pa zahodnih smeri. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 18, v delih primorske, v večjih mestih in termalnem pasu od 21 do 24, najviše dnevne pa od 31 do 36, na goriškem Vipavski dolini do 38 stopinj. V nedeljo in ponedeljek bo večinoma jasno in zelo vroče.
3: Šport, glasba in nepozabna izkušnja za vse generacije.
4: Od 31. julija do 2. avgusta ne zamudite Pogi Challenge v Komendi.
3: Obiščite fanzono, ujemite sprejem Tadeja Pogačarja in uživajte na koncertih.
4: Ko pa postane vroče, nas osveži
5: Union Radler.
6: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
7: Gremo v hribe prav vsi.
6: Gremo na loko pod Raduho. V soboto 8. avgusta z nami. Domen.

0: in ansambl Stil.
1: Rekla je, da sem ta pravi, da se z mano čas ustavi.
2: Gremo v hribe prav vsi.
0: Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško.
3: Previdno zastoj so na štajerski avtocesti v obe smeri med Dramljami in Slovenskimi Konjicami, pa na ljubljanski južni obvoznici proti Malencem med Rudnikom in Malencami. Zaradi napovedanih visokih temperatur priporočamo, da se na pot odpravite v zgodnejših urah in imate s seboj primerno količino vode, dovolj goriva. V primeru, da ostanete v zastoju, pa vedno naredite in držite prost tudi reševalni pas. Če opazite torej zastoje še kje, sporočite to na našo brezplačno 0813-02.
0: Bodimo varni!
3: Velenje, imamo Velenje. Ja. V Velenju tudi 5 čez četrto. Ja, res je krasno, ko se zasliši Slovenija v ritmu pozitiven. Skupaj vedno in vse posod, Rok Reže, Nuša Rojs,
4: hej, hej.
3: In moja malenkost Luka Žerjav.
4: Ja, nova ura je pred nami, sveža, še ne izživeta in če si do zdaj še nismo nadeli nasmeha na obraz, akcija en velik si.
3: To je res. To sem slišal, da tudi če ti ni do smeha, če se začneš na silo, pa tako malce norčavo, sarkastično smejati, recimo, ne vem, potem pa ti sleku prej se res začneš zares smejati. A ste že poskusili?
4: Res je, res. Drugače pa lahko občutno tudi dvignemo energijo takoj in pripomoremo k našemu boljšemu počutju, če začnemo peti.
3: Ja,
4: tako da lahko poskusite z naslednjimi hiti, ki prihajajo.
3: Pa dejmo.

0: Odličen Bruno Mars z večnim hitom Grenade v ritmu pozitive 12 je čez četrto v našem ritmu in če kdo velja za zibelko hrane, so to zagotovo Združene države Amerike. In očitno,
1: kakšne hrane?
0: Hitre hrane.
1: Ja, hitre.
0: Nisem rekla hitre?
1: Ne.
0: Vidiš, to je bilo hitro. Očitno tudi tam sedaj prihaja do sprememb.
1: Res je. Ameriško ministrstvo za zdravje je predstavilo spletno kuharsko oddajo, prav ministrstvo, ja, v kateri bodo pripravljali zdrave domače obroke za američanke. Ja, cilj pa je zanimiv, ne? Tako da bi kosilo ali večerja bi stala manj kot $5 na osebo, pa še bolj zdravo bi bilo.
0: Torej, to, kar je moja praksa skozi zadnje leta, ko kuham sama. Zdaj želijo tudi oni dokazati, da zdrava hrana ni nujno dražja od hitre prehrane.
1: Ja, točno to. In zdaj v tej prvi oddaji, ne, kuharski so pripravljali lososove polpete in solato. V prihodnje pa bodo menda predstavljali ravno to, ko sva omenila, preproste recepte z manj predelane hrane, pa več sadja, zelenjave, pa teh polnovrednih živil.
0: Ne? Je super, pa še nekaj mi je všeč, ne? Ker pravijo, da kuhanje ni samo hrana, ne? Ampak to je recimo ljubezen, ki gre skozi hrano, pa tudi čas, ko se družina zbere za isto mizo, je nepredstavljiv.
1: Ja. In to je v bistvu recept, ki očitno deluje na obeh straneh Atlantika.

0: Neponovljiv, to še projski v ritmu pozitive, skoraj 20 je čez četrto. Pratim te, je bila to ta pesem, s katero to še vedno poskrbi, da dobim kurjo polt in začutim to njegovo strast skozi pesmi. Res sem hvaležna za njegovo glasbeno zapuščino. Ja. Zdaj pa je strastil malo bolj kafansko vzdušje, bi lahko rekli.
1: Tako je. Nadaljujemo čisto v petko. Ja, še Buzi s svojo gostilniško rahlo fajhtno pesmijo A Bar Song Tipsy sledi v nadaljevanju. Ja, po pameti, če boste sledili še Buzijevem zgledu danes, ne? Pred pol peto pa v ritmu pozitive ponudimo še uspešnici Sinead O'Connor pa kralja Elvisa, zato da si začutimo tisto pristno petkovo energijo.
2: Radio Krka. Dolenjski list že na prodajnih mestih.
3: V Novem mestu se gradi nov trgovski center. V Dolenjskem listu preberite, katere trgovine prihajajo. Preverili smo, koliko boste odšteli za poletno osvežitev v termah na Dolenjskem in v Posavju, ter obiskali sevniške vinarje, ki pridelujejo vrhunske penine.
2: Dolenjski list.
4: Vaš četrtkov prijatelj. Odkri svežino, prebudi okus. V Eurospinu od 30. julija do 5. avgusta v akciji Tilzit 700 gramov le 4,49 € in sadni tekoči jogurt različni okusi 500 gramov le 99 €. Mlečni izdelki Land, ekskluzivno v Eurospinu.
2: Sveži mlečni izdelki iz senenega mleka, naravnost na vaš dom. Kmetija Škrjanec vam dostavi domače sire, jogurte, skute in mleko vrhunske kakovosti. Naročite na skrjanec.si.
5: Sadika na dom.si. Poleti saditi, zakaj pa ne? Saj imamo sadike v loncih vse. Potrebne. Poleti, vode so pa zmeraj vse. Sadika na dom.si.
6: Poletje že diši po breskvah.
7: Lokalno pridelane breskve različnih sort, tudi tiste za vlaganje, dobite na Eurosadovi tržnici v Krškem.
6: Od ponedeljka do sobote.
7: Eurosad tržnica, sveže iz naših njiv in sadovnjakov.
8: Dolenjska, dober dan. Razmišljate o novi kuhinji? Obiščite GA Plus kuhinje Novo mesto. Kuhinje po meri, ugodne cene in brezplačen 3D izris. Dobrodošli v salon GA Plus kuhinje.
9: Podjetje Akrapovič zaposluje na lokaciji Črnomelj in Ivančna Gorica. Ugleden in svetovno priznan proizvajalec izpušnih sistemov za avtomobile in motorje išče nove sodelavce za različna delovna mesta v proizvodnji. Vsa prosta delovna mesta poišči na spletni strani akrapovic.com ter se prijavi in postani del kolektiva Akrapovič.
10: Radio Krka.
2: Skupaj v srcu in na Dolenjskem. Radio Krka.

0: Lokalno.
1: Tu je Radio Krka, z vami sem Petra Majdič. Lepo pozdravljeni. Potrjen je poslovni načrt Infre, v ospredju pa so tudi Mokrice. Vlada je včeraj potrdila poslovni načrt javnega podjetja Infra za letošnje leto, ki določa okvir za izvajanje investicijskih in drugih nalog z namenom zagotavljanja nemotenega izvajanja projektov na območju Spodnje Save. Za projekte na Spodnji Savi je letos namenjenih 7,3 milijona evrov.
2: Dober dan na Dolenjskem se začne z dobro kavo. In jutrom na Krki. S Tjašo Jerman, Petro Majdič in Juretom Zupančičem. Jutro na Krki. Vsak delovnik od 6 do 10.

0: Ja, Žalec in Polzele 37, Krško, Vojnik, Slovenska Bistrica 36, Črnomelj 35, Mislinja 34, Markovci pa 33. Jutri pa gre samo še na vzgor, vse do 39, zjutraj bo malo oblakov, čez dan pa sonce in vročina. Če se odpravljate v hribe, tam bo kakšna popoldanska nevihta, jaz pa bom ostala kar tukaj na ravnih tleh in si privoščila senco pod kakšnim drevesom, hladno limonado in to je to. Tudi vi poiščite tisto, kar vam najbolj paše v tej vročini.
1: Ja, previdno, zastoji so na štajerski avtocesti proti Mariboru med Dramljami in predorom Pletovarje, nekaj zastojev tudi na ljubljanski južni obvoznici proti Malencam med Rudnikom in Malencami. Dodajmo tole opozorilo, zaradi začetka šolskih počitnic v nekaterih predelih Nemčije bo ta konec tedna eden najbolj obremenjenih na naših cestah. Pričakujemo izjemno povečan promet proti obali in tranzit proti Hrvaški, zato se opremite z dozo strpnosti. O radarskih ali policijskih kontrolah trenutno ne poročate, če bi kakšno opazili kje, pa nam to sporočite na 080 13 02.

0: Dolenjska. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu. Skrbno izbrano, vsak dan nizke cene v trgovini Harvey Norman Novo mesto. Iz široke ponudbe pohištva in spalnic smo za vas skrbno izbrali izdelke, ki nizke cene ohranjajo prav vsak dan. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini ter na harveynorman.si.
1: 3 minute so čez pol peto v našem ritmu pozitive. Luka, ti vem, da si ljubitelj mačk in poznaš zgodbo o kavarni polni mačk.
2: Ja.
1: Ne tistih na 2 nogah, ne, ampak o tistih pravih mačkah na 4 nogah. Tako da vsi mače ljubci, ena takšna kavarna je tudi v Sloveniji.
2: Ja, in to ni šala. Ne? V Mariboru je že leta 2024 društvo ljubiteljev mačjih tačk odprlo prvo mačjo kavarno v Sloveniji, kjer lahko obiskovalci ob rezervaciji seveda preživijo čas v družbi prijaznih muc in zanimanje je tako veliko, da so rezervacije pogosto kar nujne. Ne?
1: Tako, in če ne boste odšli tja samo za kavo in selfi z mačko, ampak jo boste tudi malo pobožali, pocrkljali, boste deležni še posebne zdravilne terapije, je tako, Luka?
2: Ja, tako je, ker strokovnjaki pravijo, da boženje mačke zmanjšuje stres, pomirja srčni utrip, pa tudi izboljšuje razpoloženje. In zato so mačje kavarne po svetu priljubljene tudi kot nekakšna taka antistresna terapija. Recimo, jaz v tej v Mariboru še nisem bil, sem bil pa v Portu, na Portugalskem. Ne?
1: Bravo, koliko si jih pobožal?
2: Ja. Toliko, kolikor se mi jih je pustilo pobožati. Ne? Ker, veš, vsak izkušen mačeljubec ve, ne, da mora počakati, da muca pride sama in pokaže, da bi bila rada pobožena.
1: Pravo.
2: Ja, hashtag mjav tu, pa to ne.

0: Ja, rocker Billy Idol z eno njegovih nežnejših Sweet Sixteen smo slišali v ritmu pozitive. Rock Luka in Nuša smo vaša družba. Tale pozitivna zgodba pa prihaja iz štajerskega konca.
1: Ja. V Mariboru so danes naredili pomemben korak pri reševanju pereče stanovanske problematike mladih. Na Tiršovi ulici je združenje Epeka odprlo prvo zadružno stanovanje za mlade v Sloveniji, ki deluje po modelu stanovanske zadruge. Ja, cilj projekta je mladim ponuditi cenovno dostopnejše bivanje, kjer člani skupaj upravljajo stanovanje, si delijo stroške in so ustvarjajo pač skupnost. Ne? Podobni modeli se že vrsto let uporabljajo uspešno v državah, kot je recimo Finska, kjer dokazuje, da so lahko kakovostna stanovanja dostopna tudi širšemu krogu ljudi.
0: Tako, zdaj so res obetavno začeli, v prihodnih letih pa načrtujejo gradnjo več kot 600 novih neprofitnih stanovanj na Pobrežju, ker ocenjujejo, da bo mesto do leta 2040 potrebovalo še najmanj 700 do 800 novih stanovanj.
1: Nič ne bi bilo narobe, če bi že bila tu. Ampak do 40 pa še več, ja. No, projekt zadružnega bivanja želijo razvijati tudi z oživljanjem praznih stanovanj in preurejanjem neizkoriščenih stavb v sodobne bivalne enote, kar je neke vrste reciklaža. Ne?
0: To je pravilno, ker ko mladi dobimo priložnost za svoj dom, dobimo tudi razlog, da svojo prihodnost gradimo doma in nekaj tudi vrnemo naši državi. Ne? In verjamem, da je vsako dostopno stanovanje dobra naložba za prihodnost Slovencev in Slovenije.
1: Tako je. Dobra naložba za našo pozitivno energijo, pa so zagotove tudi odlične skladbe, ki prihajajo. The Šup Šup Song, pa Srebrna krila in tudi Pink z nami pred 5 uro, da ostanemo vedno. Kje je Nuša?
0: V ritmu pozitive.
1: Tako je.

0: Radio Krka.
1: Išla je nova poletna številka revije Dober tek. Na kar stotih straneh vas čakajo preizkušeni recepti za poletje, ki diši po domači kuhinji. Sočne sladice iz sadovnjaka, popoln ocvrt piščanec, jedi pod peko in iz kotlička, morske dobrote, domači sladoledi ter retro sladice naše mladosti. To je revija, ki jo boste zagotovo shranili. Dober tek poletje. Nova številka že v prodaji.
2: Glamping resort Dolenc, kjer rastejo drevesa in spomini.
3: 3, 2, 1. Preklopi na MOV TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudi oddajo, poglej jo do 7 dni nazaj. Doma, na poti, na svojem zaslonu. MOV TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
4: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
5: Ali veš, da mednarodna ekipa raziskovalcev pravi, da je prvič našla sledi prvotne Zemlje? Izsledki kažejo, da je bil naš planet popolnoma drugačen. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
6: V novi reviji vas čaka 14-dnevna poletna dieta z lubenico. Recepti Lize Maje, nasveti za zdravje, psihologija, zanimivosti o pevki Anji Strajner, Erlingu Haalandu in filmu Odiseja. Preberite še, zakaj babice vzgajajo zmagovalce, ter odkrite skrivnosti živalskega horoskopa in dopustniške naturopatije.
5: Revija Liza Maja že na prodajnih mestih.
7: Radio Krka.
8: Največ Dolenjske. Na Radiu Krka.

0: sveže, doma in po svetu. To so novice z Dolenjsko v srcu. Radio Krka.
1: Letošnji vročinski val naj bi bil rekorden. V špansko Seuto z Maroka vstopilo več kot 60 tisoč ljudi. Tudi naslednji teden vse bolj vroče vreme. Dobar dan, z vami sem Anja Brečko. Letošnji tretji vročinski val bo brez bistvenega popuščanja trajal še večji del prihodnjega tedna. Obdobje s temperaturami nad 35 stopinj Celzija bo verjetno marsikje v Sloveniji rekordno dolgo, je dejal vremenoslovec na Arsu Branko Gregorčič. Na Arsu so izdali tudi rdeče vremensko opozorilo pred visokimi temperaturami in veliko toplotno obremenitvijo, predvsem za jugozahod in osrednjo Slovenijo. V špansko esklavo Ceuta v severni Afriki je iz Maroka v zadnjih dneh vstopilo okoli 60 tisoč migrantov, je sporočila tamkajšnja policija. Ob poskusih prečkanja meje s Ceuto in drugo špansko esklavo Melija, ki prav tako meji na Maroko, poročajo tudi o spopadih med migranti in policijo, v katerih je bilo požganih več vozil. Po četrtkovih ukrajinskih napadih z droni na rusko mesto Volgograd je zagorelo v rafineriji nafte in v skladišču ruskega spletnega trgovca Wildberries. Poškodovanih je bilo 5 oseb. Medtem je Rusija po navedbah ukrajinskega predsednika Volodomirja Zelenskega v zračnem napadu na Ukrajino ponovno uporabila raketo iz Severne Koreje. Zunani minister Tone Kajzer in madžarska zunanja ministrica Anita Orban sta se danes v Ljubljani zavzela za krepitev sodelovanja med državama, zlasti na področju gospodarstva in narodni skupnosti obeh držav označila kot pomembno vez med državama. Orban se je v Sloveniji tudi zahvalila za odpravo začasnega nadzora na meji z Madžarsko. Slovenska moška odbojkarska reprezentanca se bo v soboto ob 9. uri merila v polfinalu elitne lige narodov. V lovu na prvo odličje v tem tekmovanju jim bodo na drugi strani mreže v kitajskem Ningboju stali branilci naslova Poljaki. V slovenskem taboru opozarjajo, da jih čaka zelo zahtevna naloga proti trenutno najboljši reprezentanci na svetu. Več o vremenu pa dežurni meteorolog Anže Medved.
2: Jutri zjutraj in dopoldne nas bo od zahoda prišel pas zmirne oblačnosti. Čez dan bo nato sončno. Popoldne in proti večeru bo v hribovitem svetu nastalo nekaj ploh in neviht. V notranjosti bo pihal veter vzhodnih, na primorskem pa zahodnih smeri. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 18, v delih primorske, v večjih mestih in termalnem pasu od 21 do 24, najviše dnevne pa od 31 do 36, na Goriškem Vipavski dolini do 38 stopinj. V nedeljo in ponedeljek bo večinoma jasno in zelo vroče.
3: Telefon meseca julija ali še en mesec odlašanja. Izberi nov Samsung Galaxy S26 in prejmi darilo Galaxy A27 ali pa Samsung Galaxy A57 z baterijo, ki te ne pusti na cedilu. V mobilnih paketih več. Bodi brez skrbi in svoj nov telefon zavaruj že od 2,48 evra na mesec. Telemach.
4: Najprestižnejša svetovna tekmovanja v digitalnem marketingu imajo na zmagovalnih odrih slovensko ime.
5: Kokos Agency.
6: Naše delo temelji na podatkih, ki prinašajo vrhunske rezultate.
4: Kokos Agency, vaš zanesljiv partner za rast.
7: Zastoji so na Štajerski avtocesti v smeri Maribora med Dramljami in predorom Pletovarje ter na Ljubljanski južni obvoznici proti Malencam med Rudnikom in Malencami. Zaradi napovedanih visokih temperatur priporočamo, da se na pot odpravite v zgodnejših urah in imate s seboj primerno količino vode ter seveda dovolj goriva. V primeru, da ostanete v zastoju, pa vedno naredite in držite prost tudi reševalni pas. Če opazite zastoj ali pa radarske kontrole še kje, pa lahko vedno pokličete 080 13 02.
8: Bodimo varni!
7: Tudi v Novem mestu je 5 čez peto. To je najviše možna vibracija, ki jo sejemo vsak trenutek, ko smo skupaj, Rok Krežen, Nuša Rojs in moja malenkost Luka Žerjav.
9: Ja, če bi bila ura torta, bi bila tale ura sladoledna torta, ker je sestavljena z glasbo, ki motivira in prinaša dobro voljo.
7: Ja, če bi bila zares iz sladoleda, bi se... bi se verjetno stopila prej, kot bi ti uspela razrezati ten kos. Nuša, vroče je. Ne?
9: Ja, moral bi obleči tak kak top, kot ga imam jaz, pa malo popka pokazati, pa japonke gor, ne pa teniske in nokavice do kolen. Le, kako si oblečen, kot da je zima?
7: Če bi jaz prišel v topu, ja, bi verjetno pol radijske stavbe raznesli.
9: Ma ne od tem topu.
7: Od smeha.
9: Ja.

0: Katy Perry je z balado Jar of Hearts leta 2011 osvojila v svet in postala glas vseh, ki so se enkrat, vsaj enkrat odločili, da bivšemu ne bodo več odprli vrat. Včasih pač moraš tako udariti po mizi, sprejeti odločitev in se je držati. V ritmu pozitive pa verjamemo, da se vse zgodi z razlogom. 13 minut je čez peto in o velikem sprejemu Tadeja Pogačarja v Komendi smo že govorili, zdaj pa gre za res.
1: Ja, res je. Danes se začenja 3-dnevni Pogi Challenge, ki ga bo odprl že 8. kriterij Tadeja Pogačarja. Na startu bodo poleg njega še v številni vrhunski kolesari z vsega sveta, če jih samo nekaj naštejem, recimo Matej Mohorič, Luka Mezget, Tim Velez in tudi Izak Del Toro.
0: Ja, po dirki pa sledi še tisto, kar čakamo vsi navijači.
1: Ja, seveda, uradni sprejem 5-kratnega zmagovalca dirke po Franciji v njegovi domači Komendi. Večer bo zaključil celo koncert same legende Magnifica, dogajanje pa se bo nadaljevalo potem še v soboto z družinskim dnevom in v nedeljo z rekreativnim kolesarskim izzivom. Ne?
0: Torej, v ta konec tedna Komenda zagotovo slovenska prestolnica kolesarstva.
1: Tako, in to povsem zasluženo. 5 rumenih majic si takega sprejema res zasluži.
0: Ja.
1: Gremo rok. In bend.

0: Fantastičen rock and band nas je vrnil v konec 90-ih. Zdaj pa skočimo še dobro desetletje dlje v preteklost. Leta 1985 je Elton John izdal eno od svojih najbolj prepoznavnih balad.
1: Ja, Elton je ustvaril brezčasno zgodbo o nedosegljivi ljubezni, ki jo slišimo že čez nekaj trenutkov, potem pa se selimo malce še bolj na jug, ne? En tak pridih morja, nostalgije in Dalmacije prinaša Mišo Kovač z uspešnico Dalmacija v momoku.
0: Za res vrhunski izbor še pred pol šesto v našem ritmu.

0: Radio Krka. 3, 2, 1.
1: 3 mesece brez plačila obroka, samo v trgovinah Harvey Norman. Celotne postelje, vzmetnice ter prostorne omare, sedaj kar do 59% ceneje. Prelistajte naš novi katalog in uživajte poletje brez stroškov z NLB Buy & Go v trgovinah in na harveynorman.si.
2: Akcija tedna v Eurospinu od 30. julija do 5. avgusta. Klobase za žar s sirom, pekoče ali nepekoče, 240 gramov, le 2,59 €. In troslojne papirnate brisače, zelo pojne, le 1,79 €. Ponudba velja do razprodaje zalog.
3: To je pametni nakup. Eurospin.
4: Toplotne črpalke Mitsubishi, Hitachi, Panasonic, Fujitsu. Akcijske cene na telsat.si ali na 041-625-406.
5: Podjetje Akrapovič zaposluje na lokaciji Črnomelj in Ivančna Gorica. Ugleden in svetovno priznan proizvajalec izpušnih sistemov za avtomobile in motorje išče nove sodelavce za različna delovna mesta v proizvodnji. Vsa prosta delovna mesta poišči na spletni strani akrapovic.com ter se prijavi in postani del kolektiva Akrapovič.
6: Gromska strela, kakšna zgodba! V njej je vse. Domače planine, vojaško letališče, ljubezen, čudovita glasba in moj grunt. Pa še jaz, Habakuk. Le pridite pogledat.
7: Komedija s petjem Habakuk v poletnem gledališču Studenec. V četrtek, petek, soboto in nedeljo ob 21.
0: Radio Krka. Skupaj v srcu in na Dolenjskem. Radio Krka. Krka. Dolenjska v srcu.

0: lokalno.
1: Na Radiu Krka sem z vami Petra Majdič, lepo pozdravljeni. V mestni občini Krško se končuje ena največjih in najbolj pričakovanih naložb v športno-rekreacijsko infrastrukturo zadnjih let. V športnem parku ob Savi gre k koncu gradnja 15 milijonov evrov vrednega bazenskega kompleksa, ki naj bi postal novo središče športa, rekreacije in družabnega življenja v občini. Oktobra bodo plavalci že plavali.
0: Jutro na Krki. Najboljši začetek še boljšega dne na Dolenjskem. Jutro na Krki. Vsak delovnik od 6 do 10. Pogled v nebo.
2: Pa poglejmo trenutne temperature. Ptuj, Metlika, Laško, Celje, Novo mesto in Mozirje 36 stopinj, Šoštanj in Velenje pa 35. Jutri zjutraj bo rahlo oblačno in okrog 16 stopinj, čez dan pa bo vladalo sonce in ogrelo vse do 39. Vročinski val ne popušča in tako bo vse do sredine naslednjega tedna. Pred nami pa prvi avgustovski vikend. Upam, da ga boste preživeli lepo v senčki, s kakšno sadno kupo v rokah in v odlični družbi.
3: Skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

0: na ceste.
1: Zastoj so na štajerski avtocesti v smeri Maribora med Dramljami in predorom Pletovarje ter na ljubljanski južni obvoznici proti Malencem med Rudnikom in Malencami. Dodamo tole opozorilo. Zaradi začetka šolskih počitnic v nekaterih predelih Nemčije bo ta konec tedna eden najbolj obremenjenih na naših cestah. Pričakujemo izjemno povečan promet proti obali in tranzit proti Hrvaški. Zato strpno. O radarjih trenutno ne poročate, če kje opazite kakšnega, ga zatožite na našo brezplačno 080-13-02. Pa srečno pot.
0: Bodimo varni. Skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka.

0: vse to ritmo pozitive, ko je na uri dobrih 15 do 6. Sleeping in my car smo slišali. Si ti Luka kdaj prespal v avtu?
1: Ma, ja, ko smo bili mlajši, smo tudi to, pa tudi kaj druga smo počeli v avtih. Ampak to je za mano danes, prisegam zdaj bolj na, ja, na razkošje, na udobje.
0: Luka, ne bom raj drezala v to temo, je že dovolj vroče brez takih tem, zato še nekaj koristnih napotkov NIJZ. Med 10 in 18 uro se v tem vročinskem valu izogibajmo večjim naporom na prostem. Pijmo dovolj vode, oblecimo lahka zračna in svetla oblačila in se zadržujemo v senci, obodi ali na zelenih površinah, to so navodila.
1: Ja, pa še jih imamo. Prostore prezračimo po noči oziroma proti jutru, zgodaj zjutraj, čez dan pa zaprimo okna in zagrnimo zavese.
0: Ja.
1: Pa seveda pazimo na najmlajše, pa na najstarejše, pa tudi na kronične bolnike, da so, če se leda v hladnih oziroma senčnih prostorih, dojenčkov vozičkih pa bog ne daj, ne pokrivamo s plenicami ali odejami, ker pod njimi se lahko zrak nevarno segreje, raje uporabimo senčnik.
0: Ja, če se čez vikend sedaj odpravljate pa na daljšo pot, pa vzemite na pot vsaj 2 litra tekočine na osebo in prosim res nikogar, ne otrok, ne živali, ne puščamo v zaprtem vozilu, ker vročina ne potrebuje veliko časa, da postane nevarna in res si želim, da pazimo na se in na vse, ki jih imamo radi, pa da živimo srečni in da še dolgo, dolgo, dolgo skupaj poslušamo odlično glasbo, kot je tale. Ja, latino energijo dodaja Enrique Iglesias, nekaj slovenskih pop ritmov. Prav tako pride čez nekaj trenutkov, pa tudi sosed, ki ga Slovenci naravnost obožujemo, Peter Grašo.
1: Ja, naj bo ta vroč petkov popoldan po vašem okusu, miren ali samotarski, ali pa divji in družaben.
0: Ali pa vse vmes. Glavno je, da ostanemo zavedno v našem ritmu. Ritmu pozitive!
2: Radio Krka. Gradite in potrebujete zanesljivega partnerja. Bordax vam nudi visoko kakovosten beton, beli beton in beton za vidne betone. Po meri in z dostavo na gradbišče za vse projekte. Pokličite 051-630-582 ali pišite na info@bordax.si. Bordax, vaš partner pri gradnji, ki ne odpove. 3, 2, 1. Preklopi na MOVE TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Enostavno, brez vezave za 5,99 evra mesečno. MOVE TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
3: Včasih je dovolj le trenutek v naravi, da pozabimo na ves svet. Glamping resort Dolenc, kjer rastejo drevesa in spomini.
2: Novomeški poletni večeri.
4: Priljubljena skupina Ana Popedan prihaja na glavni trg. Pridružite se koncertnemu večeru novomeških poletnih večerov v soboto ob 21. uri.
2: Novomeški poletni večeri.
5: V Novi Lejli Ota Širca Roš in Borut Širca ob 14. obletnici poroke razkrivate recept za srečen zakon. Akrobat Marko Knafelc je z nevesto Ano zaplesal kar

0: Tako, Andrej Lenart, garal za slavnega režiserja, Jaka Šinkovec pa nevesti Tjaši ganljivo zapel pred oltarjem.
1: Revija Lady tudi v kompletu z revijo Jana, že na prodajnih mestih.
2: Radio Krka.
3: Radio Krka. Dolinska v srcu.

0: Dolinski odmevi.
1: Lepo pozdravljeni in dobrodošli v pregledu aktualnih novic iz naše jugovzhodne regije. Z vami sem Jure Zupančič.
0: Odmevajo Dolinski odmevi.
1: Vlada je zvišala izhodiščno vrednost projekta posodobitve opreme in sistemov letalske baze Cerklje ob Krki. Ta se je z dosedanjih 30 milijonov in pol evrov povečala na 45 milijonov in pol evrov. Na ministrstvu za obrambo pojasnjujejo, da so po dodatni raziskavi trga pridobili nove ponudbe, ki so bile višje od prvotnih ocen. Projekt vključuje posodobitev komunikacijsko-informacijskih sistemov, navigacijske opreme, zaščite sil in laboratorija za gorivo, kar je pomembno za polno operativnost letalske baze. Vlada je ob tem v razvojne programe uvrstila še nabavo sistemov za elektronsko zaščito sil ter prenovo sistema radijskih zvez ZARE.
0: Odmevajo Dolinski odmevi.
1: Policisti policijske postaje Šentjernej so bili včeraj okoli 13. ure obveščeni o nevarnem ravnanju voznika traktorja na območju Javorovice. Po obvestilu naj bi voznik med vožnjo ustavil traktor na vozišču in zaradi opitosti zaspal za volanom. Takoj so se odzvali, voznika izsledili in opravili postopek. Zaradi očitnih znakov alkoholiziranosti so 64-letnemu kršitelju odredili preizkus alkoholiziranosti, vendar je opravljanje preizkusa odklonil. Prepovedali so mu nadaljnjo vožnjo in preprečili, da bi svojim ravnanjem še naprej ogrožal sebe in druge udeležence v prometu. Zaradi ugotovljenih kršitev bodo zoper 64-letnika na pristojno sodišče podali obdolžilni predlog.
0: Odmevajo Dolinski odmevi.
1: Občine Šentjerne in Škocjan, Šmarješke Toplice in Kostanjevica na Krki so se po ukinitvi nekdanjega medobčinskega inšpektorata pridružile skupni občinski upravi občin Dolenske in Bele krajine. Kot pravijo, je največ dela na področju inšpekcije in redarstva, saj se je v času brez teh služb na terenu nabralo veliko nerešenih primerov. Najpogosteje obravnavajo zaraščeno vegetacijo ob cestah, nepravilno odlaganje odpadkov, zapuščena vozila, neustrezno varstvo psov ter nezakonite gradnje. V romskih naseljih izvajajo tudi nadzore nad pomožnimi objekti, po ugotovljenih nepravilnostih pa sledijo ukrepi. Po nedavnem napadu na občinskega redarja v novomeški občini so okrepili tudi varnost zaposlenih. Redari so dodatno opremljeni, na teren pa po novem praviloma odhajajo v patruljah.
0: To so bili Dolinski odmevi na Radiu Krka.

0: Krivi zobje so preteklost. Čas je za neviden, snemljiv in udoben zobni aparat. Dentalni center Tatalovič. Za vaš nasmeh.
1: Izberite mobilni paket Naj že od 10,99 evra na mesec. Sklenite ga v aplikaciji Moj Telekom in si zagotovite enotno ceno za kar 3 leta. Povežite pakete v družinsko ponudbo in prihranite še več. Preklopite na bolje v najboljšem mobilnem omrežju v Sloveniji. Obiščite Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v nakupovalnem centru Supernova Novo mesto.
0: Ekstra forum keramika in kopalnice z največjo ponudbo keramike iz zaloge po ekstra cenah. Obiščite nas v poslovalnicah v Boštanju, Krškem, Brežicah, Trebnjem ali Šentjurju. Vedno nekaj v akciji. Ekstraforum.si. Gorec. Čistilne naprave in zbiralniki deževnice. Naše naprave so učinkovite, ekološke in zanesljive. Več na gorec.info.
2: Sadika na dom.si. Poleti saditi, zakaj pa ne? Saj imamo sadike v loncih vse. Potrebne. Poleti, vode so pa zmeraj vse. Sadika na dom.si.
3: Radio Krka.
4: Skupaj v srcu in na Dolenjskem. Radio Krka.

skupaj v srcu in na Dolinskem. To je Radio Krka. Dolinska v srcu.

0: Iščete zaposlitev, ki je ustvarjalna in stabilna. Pridružite se Šiško steklarstvu iz Novega mesta. Nove priložnosti so na sisko.si.
1: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.

0: Odsev kulture.
1: Dober večer in dobrodošli v nocojšnjem odsevu kulture. Z vami sem Petra Majdič. Tokrat se odpravljamo v Semič. V prijetnem ambientu semiškega parka so te dni odprli slikarsko razstavo ljubiteljske slikarke Nevenke Gošnik z naslovom Z naravo povezani v barvah izraženi. Razstavo je pripravilo Društvo likovnih ustvarjalcev Semič v sodelovanju s Kulturnim centrom Semič. Obiskovalcem pa ponuja vpogled v ustvarjalni svet avtorice, ki skozi barve, motive in različne slikarske pristope že vrsto let izraža svojo povezanost z naravo ter ljubezen do domače krajine.
0: Poslušate Odsev kulture.
1: Na razstavi je predstavljen izbor del Nevenke Gošnik, ki so nastajala v različnih ustvarjalnih obdobjih. Rdeča nit razstavljenih slik je odnos človeka do narave, ki ga avtorica upodablja z občutkom za barvne harmonije, svetlobo in razpoloženje. Njene slike niso zgolj prikaz krajine, temveč odsev doživljanja prostora, letnih časov in trenutkov. Nevenka Gošnik se z likovno umetnostjo ljubiteljsko ukvarja že vrsto let. Slikanje za njo predstavlja način sprostitve, osebnega izražanja in nenehnega raziskovanja novih motivov ter tehnik. Skozi leta je razvila prepoznaven likovni izraz, ki temelji na iskrenem opazovanju narave, občutku za barvo in želji po pripovedovanju zgodb brez besed. Redno se udeležuje likovnih delavnic, kolonij in srečanj ustvarjalcev, kjer svoje znanje nadgrajuje z izmenjavo izkušenj z drugimi umetniki. Prav ta odprtost za učenje in ustvarjalno radovednost ji omogočata, da njen slikarski izraz ostaja svež, raznolik in prepoznaven. Dolga leta je aktivna članica likovne sekcije Jutro, ki deluje v okviru Društva upokojencev Novo mesto, kjer sodeluje na številnih skupinskih razstavah in ustvarjalnih projektih. Poleg tega je povezana tudi z drugimi likovnimi društvi, zlasti z Društvom likovnih ustvarjalcev Semič, ki je omogočilo predstavitev samostojne razstave. Njeno ustvarjanje temelji predvsem na veselju do slikanja, želji po ohranjanju ustvarjalnosti tudi v zrelejšem življenjskem obdobju ter prepričanju, da umetnost bogati tako posameznika kot širšo skupnost.
0: Poslušate Odsev kulture.
1: Odprtje razstave se je udeležilo veliko obiskovalcev, med njimi številni likovni ustvarjalci iz Društva likovnikov Mavrica Novo mesto ter člani likovne sekcije Jutro. Številčna udeležba prijateljev, kolegov, članov, različnih društev in ljubiteljev likovne umetnosti je bila avtorici lepo priznanje za njeno dolgoletno ustvarjalno delo. Prijetno druženje je spremljal sproščen pogovor o umetnosti, ustvarjalnem procesu in pomenu ljubiteljske kulture, ki ima pomembno vlogo pri bogatenju lokalnega kulturnega utripa. Dogodek je znova pokazal, kako pomembno je povezovanje kulturnih ustanov, društev in posameznikov pri spodbujanju ljubiteljske ustvarjalnosti. Takšne razstave ustvarjalcem omogočajo predstavitev njihovega dela širši javnosti. Obiskovalcem pa ponuja priložnost za srečanje z lokalnimi umetniki ter spoznavanje raznolikosti likovnega ustvarjanja v beli krajini in širši regiji. Razstava Z naravo povezani v barvah izraženi bo v prostorih Kulturnega centra Semič na ogled do 23. avgusta. Obiskovalci si bodo lahko v tem času ogledali raznolika dela Nevenke Gošnik, ki svojo barvitostjo, občutkom za naravo in iskrenim ustvarjalnim pristopom vabijo k razmisleku o lepoti vsakdanjih motivov ter o posebni vezi med človekom in naravo.
0: Poslušate Odsev kulture.
1: Toliko v nocojšnjem Krkinem odsevu kulture. Kaj nam prinaša nov, izvemo v ponedeljek, ob istem času, na istem mestu.
0: Odsev kulture na Radiu Krka.
2: Največ Dolenjske na Radiu Krka.

skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

0: Sveži mlečni izdelki iz senenega mleka, naravnost na vaš dom. Kmetija Škrjanec vam dostavi domače sire, jogurte, skute in mleko vrhunske kakovosti. Naročite na skrjanec.si.
1: Avto na tehnični pregled na Autoline v Krško pripeli in se za vikend v Terme Olimja odpeli. Več o nagradni igri na autoline.si.
2: Gromska strela, kakšna zgodba! V njej je vse. Domače planine, vojaško letališče, ljubezen, čudovita glasba in moj grunt. Pa še jaz, Habakuk. Le pridite pogledat.
3: Komedija s petjem Habakuk v poletnem gledališču Studenec. V četrtek, petek, soboto in nedeljo ob 21.

0: Poletje že diši po breskvah.
1: Lokalno pridelane breskve različnih sort, tudi tiste za vlaganje, dobite na Eurosadovi tržnici v Krškem.
0: Od ponedeljka do sobote.
1: Eurosad tržnica, sveže iz naših njiv in sadovnjakov.
2: Podjetje Akrapovič zaposluje na lokaciji Črnomelj in Ivančna Gorica. Ugleden in svetovno priznan proizvajalec izpušnih sistemov za avtomobile in motorje išče nove sodelavce za različna delovna mesta v proizvodnji. Vsa prosta delovna mesta poišči na spletni strani akrapovic.com ter se prijavi in postani del kolektiva Akrapovič.
3: V Novi Lejdi Ota Širca Roš in Borut Širca ob 14. obletnici poroke razkrivate recept za srečen zakon. Akrobat Marko Knafelc je z nevesto Ano zaplesal kar v zraku. Andrej Lenart garal za slavnega režiserja, Jaka Šinkovec pa nevesti Tjaši ganljivo zapel pred oltarjem.
4: Revija Lejdi že na prodajnih mestih.

0: prva ponovitev. Krka doma.
1: Polemika po odstranitvi nelegalno zgrajenega objekta v romskem naselju Žabjak Brezje se nadaljuje. Mestna občina Novo mesto zavrača očitke Amnesty International Slovenija in pravne mreže za varstvo demokracije, da je z rušitvijo kršila človekove pravice. Na občini poudarjajo, da objekta niso odstranili po lastni odločitvi, ampak na podlagi pravnomočne odločbe gradbenega inšpektorja. Navajajo, da je šlo za črno gradnjo na občinskem zemljišču, ki po ugotovitvah pristojnih organov pred odstranitvijo ni bila naseljena. Amnesty International Slovenija in pravna mreža za varstvo demokracije medtem trdita, da je bila v objektu nastanjena mlada nosečnica, ki je po rušitvi ostala brez doma. Po njunih navedbah še vedno živi v improviziranem šotoru, občino in pristojne državne službe pa pozivata, naj čim prej zagotovijo ustrezno bivališče. Nevladni organizaciji opozarjata tudi na neustrezne življenjske razmere v romskem naselju, medtem ko na mestni občini Novo mesto odgovarjajo, da že vrsto let izvajajo ukrepe za izboljšanje bivalnih pogojev in bodo tudi v prihodnje ustrajali pri spoštovanju zakonodaje ter varovanju pravic posameznikov. V Krškem se zaključuje gradnja novega bazenskega kompleksa, ene največjih športnih naložb v občini v zadnjih letih. Projekt je vreden 15 milijonov evrov, občina pa je zanj pridobila več kot 8 milijonov evrov nepovratnih, večinoma evropskih sredstev. Kompleks, ki ga nameravajo odpreti oktobra, bo obsegal večji bazen, otroški bazen, velneški center, gostinski lokal in druge spremljajoče športne prostore. Po ocenah občine bodo v prihodnjem letu stroški obratovanja in zaposlenih znašali okoli 542 tisoč evrov, prihodki pa približno 385 tisoč. Razliko dobrih 157 tisoč evrov bo občina predvidoma pokrila iz občinskega proračuna.
0: Vreme za regijo.
1: Kakšno vreme bomo na Dolenjskem imeli za vikend in v začetku naslednjega tedna, pove Anže Medved z Agencije za okolje.
2: Jutri zjutraj in dopoldne nas bo od zahoda prišel pas z mirno oblačnosti. Čez dan bo nato sončno. Popoldne in proti večeru bo v hribovitem svetu nastalo nekaj ploh in neviht. Najniže jutranje temperature bodo od 14 do 19, v delih Primorske v večjih mestih in termalnem pasu od 21 do 24, najviše dnevne pa od 34 do 39, v Alpskih dolinah okoli 32 stopinj. V nedeljo in ponedeljek bo po večini jasno in zelo vroče. Opozorilo, čez dan bo po nižinah velika toplotna obremenitev, ki se bo v naslednjih dneh še stopnjevala. V delu Primorske je razglašena zelo velika, drugod po državi pa velika požarna ogroženost naravnega okolja.
0: Krka obeni. Vse, kar morate vedeti o dogajanju doma in po svetu. Izjave, komentarji in posnetki z prizorišč. Informativna oddaja Krka obenih. Vsak delovnik ob 13. na Radiu Krka.

Žur po dolinsko. Tri ure čiste zabave. Na Radiu Krka.

0: sadika.com.si. Poleti saditi, zakaj pa ne? Saj imamo sadike v loncih vse. Potrebne. Poleti, vode so pa zmeraj vse. sadika.com.si.
1: Dolenska, dober dan. Razmišljate o novi kuhinji? Obiščite GA plus kuhinje Novo mesto. Kuhinje po meri, ugodne cene in brezplačen 3D izris. Dobrodošli v salon GA plus kuhinje.

mesto prihaja najbolj priljubljena dalmatinska klapa v Sloveniji. Koncert pod zvezdami. Tomislav Bralič in Klapa Intrade. Sobota, 26. september. Dolenc plac, Novo mesto. Najcenejše vstopnice že na voljo na topevent.si, Petrolovih bencinskih servisih in recepciji hotela Dolenc.

0: V Kostanjevico na Krki se vrača prvi glas Dalmacije, Marko Škugor. Gala akustični koncert v poročni dvorani Lavi, petek, 20. november. Prodaja vstopnic stopevent.si, Petrol, recepcija hotela Dolenc in kavarna Lavi. Radio Krka.
1: Barbra Streisand.

skupaj v srcu in na Dolinskem. To je Radio Krka. Dolinska v srcu.

skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.